0: patiko.
1: Jei kažkas namuose nori
2: žaisti online,
1: kažkas turi
3: pristatymą per Zoomą,
1: o kažkas įsijungia
4: lemiamą kėlinį
1: ir visi nori,
5: kad nestriktų.
1: Vadinasi, namams reikia Telia šviesolaidžio. Užsisakyk kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia, nes kokybė svarbiausia.

0: Labas rytas, čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Po savaitgalį praūžusios audros šįryt elektros vis dar neturi daugiau nei 111 tūkstančių vartotojų, skelbė ESO. Vakar šis skaičius buvo du kart didesnis. Skelbta, kad elektros tiekimo atkūrimas gali užtrukti savaitę ar ilgiau. Lietuvos geležinkeliai susisiekimo ministerija ir verslo atstovai šiandien pasirašys susitarimą dėl krovinių vežimo geležinkeliais. Pažymima, kad tai be kitoko sukurs naudą visuomeniai. Daugiau krovinių perkelus nuo kelių ant geležinkelių, mažės kelių apkrova ir aplinkos tarša, o keliai taps saugesni. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė draugiškose rungtynėse Vilniuje 96-84 nugalėjo NCAA čempionus, Michigano universiteto krepšininkus. Šeštadienį Rimo Kurtinaičio auklėtiniai nusileido Arizonos universitetui, o ketvirtadienį pralaimėjo Estijai. Kol kas tiek, išsamios žinios 7. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija, sustiprėjęs vėjas. Temperatūra įdienojus nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos.
1: Radio centre. Geras rytas.
2: Gerai, bandau išvesti visus kanalus teisingai, mygtukus irgi paspaudžiu. Vienas maniškis, antras priklauso šį rytą Vitalijui. Labas rytas, Vitalijau.
3: Gerą rytą visiems ir tavo ir klausytojams. Vyriška kompanija šiandieną.
2: Nu, laibo balselio mes neišgirsim šį rytą, bent jau kitol, kol koks klausytoja ks laibo balseliu arba klausytoja paskambins. Tai yra faktas. Taip, jums nepasigirdo. Danielė išvyko, pati nežinodama kur, ir parvyks jau žinodama, kur buvo. Man taip atrodo. Su gimtadieniu mes ją sveikinam, vakar rašėm žinutės, ane?
3: Rašiau žinutės, sveikinau kolegutę, ten visokius palinkėjimus, sakė, laimingai yra, dėkoja ir nekantrauja grįžti į ryto laidą.
2: A, taip, man rašė, ačiū gerbiamasai. Nežinau, čia jokais, iš tikrųjų neįsivaizduoju. Bet šiaip tai įdomi istorija, kodėl šiandien, na, gimtadienis buvo josios vakar, kodėl šiandien yra, tai suprantam, kad čia įvyko savotiška jos draugo vyro staigmena. Na, ispaniška kelionė.
3: Man patinka, kai žmonės daro staigmenas. Būna, pavyzdžiui, vakarienė ant jūros kranto, o čia būta, aš nežinau, ar vakarienė, ar pietus, ar kas, būta kažkur tai Ispanijoje. Nors pati Danielė nežinojo, kur važiuoja. Sakau, ką savaitgėlį, sako, nežinau.
2: Jo, aš tą irgi girdėjau, kur tu važiuoji, kaip tu važiuoji, kas čia kur. Gerai, klausyk, savaitgėlis. Keli punktai mano galvoje, apie asmeninius galbūt čia nėra labai plėstis, bet iš principo aš suprantu, kad savaitgėlis sudarytas iš trijų dalykų. Tai yra krepšinis, nu, krepšinis, sakė, nekalbėt apie tai. Audra, o ne?
3: Čia įvadas į savaitgėlį, bet šeštadienį čia?
2: Nu, jo, šeštadienį, jo. Nu ir stano vestuvės, aš suprantu, kad...
3: Aš dabar galvoju, dar kažkieno vestuvės, man atrodo.
2: Ne, nebuvo niek, tik stano.
3: Tik stano, ar ne?
2: Tik tai stano.
3: Aš tik tais mačiau, kad stano išvakarėse laikėsi tradicijos kažkokio. Aš nesu girdėjęs tokių gandų, tokių patarimų. Sako, reikia užkasti 20 dešrėles. Ir vestuvių dieną nelis bus geras oras.
2: Nepadėjo.
3: Tai jie, kikendami su būsimąja, kasė tas dešrėles, bet kaip suprantu, nepadėjo, tai žodžiu, prietarais tikėt ne visada valia.
2: Bet tas rautas, supranti, sveikinimų, nuotraukų, visose portaluose, čia aš teigiamai kalbu, buvo toks didžiulis, kad aš nesusturėjau ir vieną vakarą, dabar nepamenu kurį, nu, greičiausiai šeštadienio, parašiau stano asmeninę, žinok.
3: Ai, tiesiai, ne?
2: Nu, kažkaip, sakau, parašau, kad sveikinu labai, palaikom ir tiek. Netrašė, nes žmogus turbūt nužsėmės kitais dalykais, arba gavo ten tūkstančius tų sveikinimų, man taip atrodo. Žodžiu, tai vat... Taip gyvena Lietuva, tokie reikaliukai.
3: Tai aš manau, jeigu mes audrą išgyvenom, jeigu stano atšventi vestuvės, tai pirmadienį atlaikyti čia baiką.
2: Jeigu dar krepšinį išgyvenom savaitgalių metu, tai tikrai jau baika. Gerai, linkime visiems gero pirmadienio, turime 24 rugpjūčio. Važiuojam į tą tokią paskutinę oficialią vasaros savaitę.
3: Aš dar atsidariau dabar, kalendorius, kur kokia diena šiandiena yra, tai nenoriu liūdinti, bet šiandiena yra gandrų išskridimo diena.
2: Nu jo, tai nenuliūdinai, tarkim, girdėjom arba negirdėjom. Gerai, linkime visiems gero pirmadienio, dar sykį Vitalijus čia, aš irgi simas čia, iki pat dešimtos.

0: Klaipėdos šiandien.
1: Australijoje šalia naujojo pietų Velso šiaurinės pakrantės dronu nufilmuota jauniklė atsivedanti kuprotojo banginio patelė. Manoma, kad tai pirmas toks atvejis pasaulyje. Iki šiol užfiksuoti viso banginio jauniklio gimimo nuo pradžios iki galo dar niekam nepavyko. Mokslininkai turi vaizdo įrašų, kuriuose užfiksuoti kitų rūšių banginių gimdymai, taip pat nedidelių fragmentų iš būtent kuprotųjų banginių gimdymo. Bet šis kadras unikalus. Istorinių vaizdų autorius, komercinių dronų operatorius Aleksandris Forestas, dirbantis Australijos banginių gelbėjimo ir tyrimo organizacijoje. Jis vykdė migruojančių kuprotųjų banginių stebėjimą iš oro ir vienu metu atkreipė dėmesį šiek tiek nuo būrio atsilikusį bei neįprastai lėtai judantį banginį. Netrukus operatorius pastebėjo, kad banginis atsivedė jauniklį. Dronu nufilmuotame vaizdo įraše matyti, kaip ką tik gimęs banginiukas iškyla į vandens paviršių, kad pirmą kartą įkvėptų oro. Po to motina apsisuka, kad nepaleistų jauniklio iš akių. Pirmąsias savaitės banginiai jaunikliai laikosi šalia savo motinų ir mokosi svarbiausių įgūdžių, pavyzdžiui, kaip kvėpuoti vandens paviršyje. 11 mėnesių šis jauniklis bus auginamas ir maitinamas itin maistingu pienu, o sulaukęs metų jau galės pats pasirūpinti savimi. Ką tik gimęs kuprotųjų banginių jauniklis sveria nuo 1 iki 1,5 tonos, o jo ilgis siekia nuo 3 iki 5 metrų. Maitindamasis motinos pienu, jauniklis per dieną priauga maždaug 45 kilogramus ir įgyja jėgų reikalingų pirmai migracijai. Kuprotieji banginiai leidžiasi į vieną iš ilgiausių migracijų tarp žinduolių, kiekvieną kartą nuplaukdami iki 8000 kilometrų iš šaltų poliarinių vandenų į veisimosi vietas tropikuose.
2: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
1: Kaip ir visi vaikai. Disney Plus labai mėgsta.
0: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėti.
1: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėti.
0: Kaip?
1: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nu ir dabar Disney Plus.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Bičiuliai, sukluskit, nes netrukus laiko mašinoje skambės hitų hitai. Kviečiu kartu prisiminti dainas, kadaise konkuravusias tarpusavyje ir patekusias į populiariausių trejetuką reitinge LT Top 20. Prisiminimuose šį kartą 2007. Tiesiog prisiminkim dienas praėjusias prieš 19 metų. Ta 35 metų savaitę topo lyderiais mėnesį buvę Simona ir Vudis su hitu Labas rytas krito į trečią poziciją. Antroje vietoje visų mūsų jaunystės hitas, tą kart buvęs didžiausią savaitės naujieną. Mokinukių užrakinta surakinta.
2: Užrakinta surakinta surišta, nes jauna, nes dar kvaila.
1: Ir numeris vienas pozicija išlaikė daina, kurią ir dabar hitu vadinam. Žinau, kad daino žodžius visi žinot mintinai, tad gero prasidainavimo. Etrija grupė 69-ame danguje ir hitas velniškas greitis.

0: Jo, nebedaug laiko lieka iki 7 valandos. Labą rytą visiems. Norėčiau turbūt palinkėti ir savo, ir Vitaliui, ir visiems, kad na, jūsų veidai konkrečiai nebūtų kaip mūsų su Vitalijom šį rytą, nes tokia lengva kančia tokia paženklinti, nes aktualiomis domimės, ne, bandom surasti kažką tai.
1: Visada pirmadienis yra sunkesnė diena, žurnalistai miega, mes irgi prisnūdė, bet nieko. Po truputėlį išjudinsim, gero gražaus lengvo pirmadienio ir geros savaitės.
0: Ja, netrukus ar žinios, po jų mes aišku sugrįšim ir tęsim, ką pradėjo.

vyksta. Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Air Baltic.com.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 7 valandos. Visoje šalyje toliau šalinami savaitgalį parūžusios audros padariniai. Šįryt maždaug 100 000 vartotojų visoje šalyje vis dar neturėjo elektros. Viso teigimu gedimu šalina visos įmanomos specialistų komandos. Didžiausias sutrikimų skaičius fiksuotas šeštadienį vakare, kai elektros neturėjo 268 000 vartotojų. Tiems, kuriems elektros tiekimas bus atkurtas vėliau nei per 72 valandas, bus automatiškai pritaikyta kompensacija, primina ESO, dėl to papildomai kreiptis nereikės. Taip pat ugnigesiai ir kitos tarnybos, bei patys gyventojai toliau šalina vėtros išvartytus medžius, o dėl audros padarinių šalinimo darbų buvo sutrikęs ir traukinių eismas, tai iki vakar vakaro palietė per 1,5 000 keleivių, anot Lietuvos geležinkelių tęsiantis darbams tikėtini traukinių vėlavimai. Ukraina švenčia 35-asias nepriklausomybės metinės. Šia proga Kijeve rengiamas ir Prancūzijos bei Britanijos vadovaujamos norinčiųjų koalicijos susitikimas. Jame daugiausia dėmesio ketinama skirti paramai Ukrainai ir tiems žiemai, o Rusijai tęsiant energetikos ir kitų civilinių objektų bombardavimus. Taip pat bus ieškoma būdų labiau paspausti Maskvą, kad jį užbaigtų karą. Dar iš vakarės į Ukrainą atvyko Baltijos ir Šiaurės šalių vadovai, tarp jų prezidentas Gitanas Nausėda ir susitiko su prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Lietuvos vadovas be kita ko paragino Europos Sąjungą kuo greičiau priimti 22 sankcijų Rusijai paketą ir pagaliau imtis tų sektorių, kurie skaudžiausiai paveiktų Rusijos karo mašiną, nutraukti jos pajamas iš energetikos bei riboti prieigą prie pasaulinės finansų sistemos. Taip pat anot Nausėdos sankcijos turi būti griežtinamos trečiųjų šalių veikėjams, padedantiems jas apeiti. Savo ruožtu po vakarykščio susitikimo Norvegija pažadėjo Ukrainai kitais metais skirti apie 8 milijardus eurų paramos. Su Vokietija, kaip pranešė prezidentas Zelenskis, sutarta dėl 600 raketų oro gynybos sistemoms Patriot pristatymo, tiesa tik ateinančiais metais. Savaitgalį, kaip skelbta ir Prancūzija, pažadėjo perduoti Ukrainai raketų oro gynybai nuo rusiškų balistinių raketų. Skelbiama, jog šiandien į Kyvą atvykęs naujasis Jungtinės karalystės premjeras Andis Benkamas perduos Londono sutikimą ir techninius dokumentus reikalingus tolimojo nuotolio raketų gamybai pačioje Ukrainoje. Lietuvoje taip pat bus minima Ukrainos nepriklausomybės diena. Šį vakarą Vilniuje katedros aikštėje vyks solidarumo mitingas, o Kaune minėjimas rengiamas vidurdienį Laisvės alėjoje bei vėliau Vytauto didžiojo karo muziejaus sodelyje. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė baigė pasiruošimą pasaulio čempionato atrankai. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Vakar vakarą Vilniuje vykusiose itin sunkiose draugiškose rungtynėse Lietuvos rinktinė 96-84 nugalėjo NCAA čempionus, Michigano universiteto krepšininkus. Šeštadienį Rimo Kurtinaičio auklėtiniai nusileido Arizonos universitetui, o ketvirtadienį per pratesimą pralaimėjo Estijai. Dabar laukia pasaulio čempionato atrankos langas. Penktadienį mūsiškiai susitiks su Turkija, o kitą pirmadienį su Bosnija ir Hercegovina. Vakarykščiai varžovai iš Mičikano mūsų šalyje dar sužais su rezervinė Lietuvos rinktinė.
0: Apie orus. Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių smarkokas. Oro temperatūra 17-21 laipsnis šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 12-13 laipsnių, pajūryje 16 šilumos.
2: Na ką, dar sykį visiems labą rytą, turime pirmadienį tokį rytą, galbūt kažkam reikia ypatingai kažkaip įsivažiuoti, nes po savaitgalio galbūt nesinori darbus keliauti, bet tokia jau dėlionė yra, pirmadienis, antradienis ir taip toliau, mes jūs suprantame, apie ką eina kalba. Vitalijus Šešergisimas čia, gal tamsta užmetė akį, nežinau, pažiūrėjau, savaitės orų prognozę, pavyzdžiui.
3: Aš į orus nežiūrėjau, aš dabar tiesiog žiūrėjau, kuo ši diena yra ypatinga, žinai, vis tiek sakau kažką, pasidalink kažko, tai bandau išsiaiškinti, kokioj šaly, ne Lietuvoje ir ne pasauliniu mastu, tačiau šiandien yra vaflių diena. Kodėlgi pusryčiams čirvinių blynų nesuvalgius, nes kalbu apie vaflius, to žinai, širdučių formą.
2: Nu, tie gardus, jie iš vaizdo kur gardus.
3: Tai vat ryte, jeigu turit laiko kas nors, ar savo vaikams, ar savo vyrui, ar savo žmonai, patiekti tokių vaflių, why not?
2: Ir šiaip galite, žinai, pasirodyti esas, na, protingas, sakydamas, kad, na, dėl to, kad žinau, jog šiandien yra vaflių diena. Na, ir, nu, ir iš karto diena patampa kitokia. Gerai, klausykite skanių pusryčių tiems, kurie valgo. Jeigu ne, tai praleidžia tokį, na, maisto, sakykime, laiką, tai skanių turbūt artėjančių pietų arba vėlyvesnių
3: tai
2: pusryčių.
3: Fastingas irgi yra populiaru, tai aš manau, galima pafastinti, vandens atsigerti, o kodėlgi ne.
2: Nu, tamsta, valgėt šį rytą.
3: Po kol kas tik tais kavite gyvas.
2: Vat aš irgi kavite varau. Gerai, tai linkime jums dar kartelį gero laiko su mumis, mes tikrai sugrįšim ir ne kartą, dar ir šios valandos metu aktualijas jau šiaip ne taip kažkaip sukrapštėm, viskas bus gerai, ne taip blogai, kaip atrodė iš papradžių. Paulinos mes balsą išgirsim irgi netrukus su naujos dainos pristatymu, na ir aišku, po to suksime visi kartu, o po to ir visi trys prie žaidimo ryto dešimtukas.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Didžėjus Topik klausytojams pristato hitą po hito ir, manau, šviežiausia naujiena ne išimtis. Kviečiu išgirsti Lucky Ones. Melancholiškos melodijos, bet vasariško ritmo daina gali priminti Empire of the Sun dueto kūrybą. Bet skambesys jos ir mintis apie laisvę, kai esi laimingas ir niekam nieko nebeturi įrodyti. Šio jausmą siekiam kiekvienas iš mūsų. Bet tikiuosi, kad bent 3 minutės dainos privers jūs pasijusti gerai. Etrija Lucky Ones.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Tėti, aš į mokyklą.
4: Gerai, o Delfi?
3: Delfi lieka.
5: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
9: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
10: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
11: Volkswagen. Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avaliniai. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.
12: Kelkis.
13: Dar truputį.
12: Jau pietus.
13: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
12: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
14: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
15: IKEA pomėgių dienos. Rugpjūčio 29-30 dienomis užsukite į IKEA Vilniuje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia pokalbiai su žinomais žmonėmis, animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
16: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavė Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiamis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir biletai.lt. Krepšinio radijas, radio centras.

0: ryto espresiukas.
1: O, žinokit, čia tų aktualijų, sakom, nėr, čia mes praktiškai visas dainas prakalbėjom apie vaikus, apie auklybą, apie visą kitą, nu, bet čia uždarom tą temą, čia tokia neterinė tema, o dabar reikime prie kitų žinelių, kurias galim skleisti visai Lietuvai. Labą rytą visiems dviem.
2: Labą rytą ir dabar iškart perinam nuo vaikų prie... Su vaikais galima atostogaut, galima be vaikų atostogaut ir pakalbėsiu apie gražiausius pasaulio miestus vasarą. Noriu sužinot?
1: Aišku, kad taip. Vasara baigėsi, tai žinai, paplanuosim kitai vasarai. Ne, šiaip labai, man sakau, tie topai labai patinka. Ten, aišku, naršydamas visur, kur gali rasti netitikimo, žinai, vienas topas sako vienaip, kitas kitaip, bet žinai, geriausiai tikėti tuo topu, apie kurį tu dabar kalbi ir viskas, o po to mes rytoj gal pakeisim tą topą.
2: Gal pakeisim, matai, čia tas tyrimas buvo labai keistai atliekamas. Žodžiu, esmė tokia, kad tyrimo dalyviams buvo rodoma daugiau nei 60 didžiausių pasaulio miestų nuotraukos, nu kaip didžiausių, įvairiausių. Nes laimėjo, tai tikrai ne didžiausias. Tos nuotraukos buvo darytos vasaros laikotarpiu ir buvo skanuojama tokia technologija, kaip greit žmogaus žvilgsnis nukrypsta į nuotrauką ir kiek ilgai užtrunka.
1: Dėmesio, ne kiek paima.
2: Kiek paima dėmesio. Tai yra sudarytas topas, ką nori, 10 ar 5?
1: Prašom, 10,
2: gerai,
1: po 5 čia.
2: Nuo 10, Los Angeles, United States.
1: Gerai.
2: 9, Oklandas, Naujoji Zelandija. 8, Kotoras, Montenegro. 7, yra Kyoto, Japan. 6, nu jau artėjam prie Europos, Palma de Mallorca, Ispanija. 5, Bristolis, United Kingdom.
1: Ar rimtai?
2: Jo.
1: Geras.
2: Bristolyje buvęs?
1: Ne, nebuvęs, bet man kažkaip iškrenta iš konteksto šalia tų visų miestų.
2: Jau gali įsirašyti, okay. Gali aplankyti. 4, Belgijos, Bruges. 3, Sidnėjus, Australija.
1: Okay.
2: 2, Mykonas, Graikija.
1: Neklaus, kas pirmo, neįsivaizduoju.
2: Aš asmeniškai kažkaip nežinau, tai yra kurortinis miestelis Kanadoje, Banfas. Aš pasižiūrėjau, reiškia, nuotraukas ir tai yra tiesiog kalnų miestelis, tokie kaimiško stiliaus namukai, kalnai, ežerai, supranti, visokie, kaip čia pasakyti, geizeriai, ten kažkas trykšta.
1: Žodžiu, nu, malonu
2: fantastiškas, akiai, malonu akiai. Aš manau, kad Banfą galima užsirašyti, aišku, tolokai Kanada, bet jeigu ne šią, tai gal kitą, jeigu ne kitą, tai dar kitą vasarą galima nuvykti ir tikrai labai labai atrodo, iš nuotraukų tikrai gražus miestas.
1: Tu pats nebuvęs Banfoje, ne?
2: Banfas.
1: Banfoje.
2: Banf, 2F gale.
1: Nebuvęs Banfą, Banfe.
2: No.
1: Nu, žodžiu, turim...
2: Aš jau pasižymėjau, tikrai man patinka kalnai, man patinka gamta, pahaikinčiau, pakopinėčiau.
1: Turim destinaciją vieną.
2: Taip.
1: Gerai, aš dabar einu prie kitos aktualijos. Vitalijus tikrai žinau, ir aš ir kiti žino, domisi muzika, koncertai yra jo kaip duona kasdieninė, duona, druska ir dar kažkas. Žodžiu, tu esi turbūt matęs Guns N' Roses koncertą. Turėtum būt matęs.
2: Taip, taip.
1: Ir ne kartą.
2: Kartą.
1: Okay. Kas tas slešas, žinai?
2: Taip.
1: Labai gerai. Žodžiu, mano žinia yra tokia. Naujoje Gvinėjoje atrasta nauja gyvačių rūšis. Nu ir žodžiu, čia mes bandom suvesti viską, žinai, Welcome to the Jungle, okay. Kaip sakoma, ir ta gyvačių rūšis arba gyvatė pavadinta, na, slešo garbiai. Va tokia yra žinia. Pilnas pavadinimas Lielafis slaši. Galvoju, nu, kur čia dabar, čia dėl slešo? Taip,
2: aš bandau įsivaizduoti, ar su kažkokiu tai katiliuku ant galvos jinai galėtų būti?
1: Ne, visiškai paprasta, čia Naujoji Gvinėja, čia toli, aišku, yra, žinai, Lielapis slash, išvertus į anglų kalbą, tai yra slash ground snake, nu, žodžiu, slasho gyvatė. Nu ir smagu, aš manau, jausmas yra geras, kai, nu, žinai, kažkas kažkaip tave pamini ir jo lab, kad slešas paaiškėjo iš to, ką aš skaičiau, žinai, ten istorijos neanalizavau, yra didis tokių, žinai, visokiausių roplių gerbėja, žinai, nu, taip, fana, žinai. Ir čia matau ir nuotrauką, supranti, ir ta kuratorė tų visų tyrimų ir atradimų. Sara Ruane irgi čia žėrė komplimentus, kad, na, Guns N' Roses buvo ir yra viena iš mano favoritinių grupių. Žodžiu, čia fotkė bendra gražitai. Šiaip tai fanai, visi Guns N' Roses, ar ne, žinokit, kad nuo šiol slešas ne tik tai gitarą gali paėmęs į rankas brazdinti, bet ir parodyti savo vardu pavadintą gyvatę. Tai va tokia žinelė iš manęs.
2: Nuostabu, nuostabu.
1: Eikim toliau. Lieka 3 minutės iki artimiausių trumpųjų žinių, jos tikrai nuskambės, o kiek vėliau, kaip ir sakėme jau ankstėliau, mes žygiuosime link žaidimo ryto 10.

Labas rytas, čia radijas LT, žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Europos šalių lyderiai, tarp jų ir prezidentas Gitanas Nausėda, vyksta į Ukrainą, šiai minint 35-asias nepriklausomybės metinės. Kyjive lankysis ir Britų premjeras Andis Bernamas, jam tai bus pirmas tarptautinis vizitas nuo darbo pradžios praėjusį mėnesį. Be kitako žadama Ukrainai perduoti tolimojo nuotolio raketų gamybos techninius dokumentus. Ukrainos nepriklausomybės diena šiandien minima ir Lietuvoje. Sostinės katedros aikštėje vakare vyks solidarumo mitingas. Kaune pagrindiniai renginiai nuo vidurdienio numatyti Laisvės alėjoje. Lietuvos futbolo top lygoje Vilniaus Žalgiris 2-0 įveikė Telšių Džiugą. Marijampolės Sūduva tokiu pat rezultatu nugalėjo Panevėžį, o Kauno rajono Hegelman ir Gargždų Banga sužaidė lygiosiomis 1-1. Šį vakarą Vilniaus rajono Transinvest priims Šiaulius. Kol kas tiek, išsamios žinios 8. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija, sustiprėjęs vėjas. Temperatūra įdienojus nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos.

0: Metas prisiminti mūsų studijos telefono numerį 06-628-6288 ir juos skambina visi tie, kurie nori šį kartą patekti į mūsų tokią vyrišką kompaniją, žaisti žaidime ryto dešimtukas ir laimėti 100 eurų.
1: Kadangi mes patys čia viską ruošim, aš tikiuosi kliauzų nepridarysim, nes visą laiką, bent jau aš kai dirbdavau su Danielė, tai viską ten sudėlioja, viską, tu patikrink, sako, ar nėra klaidų, aš nežinau, čia dvi galvas patikrinė, tikiuosi nepridarysim klaidų.
0: Joje, nu kartai žinai būna, tu ten žinai automatu varai, pasirinkti raidę, sudėlioji, paboldini ten raudonai, jodai, bet nu vis tiek po to nepamatai žmogus, kažkaip būna keisto, tada jau būna tragedija, žinai, kai jau žaidėjau, taisytis nebėra kur. Tai Vitalijus, aš manau, šį kartą vėl viską akilai sužiūrės, patikrins, mes tikrai turėsime 10 klausimų. Taisyklės tikrai nepasikeitė, Vitalijus irgi turbūt, na, kad ir senokai žaidė, vis tiek jie žino, 10 klausimų, 10 atsakymų, atsakymai iš vienos raidės, negali kartuotis, nu ir trukmė žaidimo, pusę minutės. Tai...
1: Aš nežinau, ar tu žinai, mūsų dienos laidose būna kartojimai.
0: A.
1: Nu tai va, tai džiaugiuosi už tuos, kurie vieną kartą per, nežinau, mėnesį laimė, ar dažniau būna.
0: Nu sunku, kai žinai, čia sėkmės dalykas, turi viskas idealiai sukristi. Gerai,
1: padarykim taip, kad pirmadienį kažkas imtų ir laimėtų, nusevinkit.
0: Jo, lai sukrenta viskas, kas gali sukristi. Gerai, dar kitelis studijos numeris 06-628-628-8 ir laukiam jau dabar visų jūsų skambučių. Radio Centras. How could I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once, let the people see.

0: Dvylika. Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
3: Ai.
4: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Ruoškitės mokyklai ir sutaupykit. Akropolio džiaugsmiukai prikrovė pilnas kuprinė žemų kainų. Maksima 50% nuolaida perkant dvi ar daugiau kanceliarijos prekių ir kuprinių su ačiū kortele. Pegasas 30% nuolaida mokslo ir lavinamiesiems žaidimams. Pepko 3 mokyklinės prekės už dviejų kainą. Daugiau informacijos akropolis.lt.
6: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
7: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 eurai. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49, kiaulienos sprandinė 3,19, o šeimininkės sviestas tik euras 19. Iki, arčiau tavęs!
9: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
10: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125, Vilnius.
11: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
12: Kainų atostogos Drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Dar daugiau grožio atradimų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas, atskleisk savo grožį.

0: Ryto dešimtukas.
1: Na, kaip gerai laiko turime į valias ir čia žaidimas ryto dešimtukas, pavadinimą girdėjot, pakartojau, mudu su Vitalijum esam pasiruošę.
2: Kaip pasakė, laiko į valias, bet tai nereiškia, kad mes pratesim tą pusę minutės ar duosim daugiau šiandien.
1: Be šansų. Čia būtų nuodėmė ir po to, žinai, kas būtų. O jo, čia būtų audra. Tarp klausytojų ir mūsų.
2: Šeštadieninė audra, ne?
1: Jo. Nedai, labas rytas.
3: Labą rytą.
1: O, malonu girdėt tamstos balsą.
3: Dėkui, ir man visada malonu jūs išgirti.
1: Kaip gyvenimas?
3: Gerai, viskas labai liuks. Šeštadienis neišgazdino, medžių neprivirto, nepadarė žalos jokiam savam turtui. Tai viskas kaip ir gerai.
2: O ką veikia šeštadienį? Slėpėtės ar kažką? Žvejot buvo?
3: Ne, kadangi tėvai išvarė buvo su pažįstamais baidarėm, tai teko prižiūrėti jų šunis ir dar savo du atsivežim.
1: Bet tai ta prasme, baidarėm tą pačią dieną, kurią jūs minite kaip sėkminga, jie išplaukė baidarėm tiesiog, na, papramogaut, turizmas.
3: Jo. Bet tai ten sakė viskas gerai, sakė, kai upiai plaukė, tai jokio vėjo nieko nebuvo.
2: Na, jau, aš kaip suprantu.
1: Aš kažkaip norėčiau draugaut su jumis, nes kur ten pasisuksit, jūsų neima nieks iš tikrųjų. Pačiam nieko audra, giminaičiai, va, tėveliai, baidariam plaukė. Būtų gerai būti jūsų draugu.
2: O jeigu dar šiandien laimėsi, tai aš...
1: O, tai iš viso, nežinau, tai draugas amžiams. Gerai.
3: Nu, va, čia jau tikiuosi pasiseks.
1: Nedai, žaidimą esat girdėjęs daug kartų pasakėt, bet knieti pačiam išbandyti, tai mes suteiksim tą progą, bet vėlgi bendrai apie žaidimo taisyklės, nes žmonės, kurie mus girdi, jūs nori palaikyti ir nori suprasti, kas gi čia vyks. 10 klausimų yra paruošti. Visi atsakymai iš vienos raidės, kurie netrukus įvardinsime, žaidimo trukmė 30 sekundžių, atsakymai negali kartotis. Kaip ir viskas, o dabar Raidė, kurią turi kiekvienas turbūt lietuviškas, gražus, vyriškas vardas. Kas tai galėtų būti, kaip atrodo jums?
3: S.
1: Teisingai, šaunuolis. Porą žodelių šias raidės.
3: Sankaba, smagratis.
1: Ir čia priminsiu...
3: Pagal darbo specifiką.
1: Tai priminsiu, kad Nedas vežiojo detalės į autoservisus, ar ne?
2: Aš dėl to ir norėjau paklausti, kodėl. Nepavyks, man atrodo, visų atsakymų į tą temą čia suvardinti, nes yra įvairiausių temų pas mus.
1: Gerai, Vitalijus, Nedas, aš, esam visi pasiruošę?
3: Taip.
1: Gerai, 3, 2, 1, važiuojam. Profesija.
3: Suvirintojas.
2: Komplimentas.
3: Sėkmingas.
1: Gėrimas.
3: Spraitas.
2: Šokis.
3: Samba.
1: Cheminis elementas.
3: Sieros rūkštis.
2: Baldas. Sira. Baldas.
3: Sofa.
1: Muzikinė nata.
3: Si.
2: Lietuvos ežeras. Būtų upė galbūt. Aš galvoju.
1: Nu, startai, tai turbūt vis tiek minti kažkur tai lakstė, ne?
3: Taip.
1: Greičiai. Nedai, bet esat šaunuolis. Be jokių užsikirtimų.
2: Bet taip lengvai.
1: Be nieko. Ramybė totali. Nežinau. Labai buvo gerai viskas. Iki pat 8 klausimo mes nukeliavom. Tai aš sakyčiau, kad galėtume tikrai didžiuoti savimi, vertinti teigiamai savo pasirodymą, nes, kaip ir sakėm, pirmas kartas, gerai, ne?
3: Taip.
1: Nedai, prašom, maldaujam, kviečiam sugrįžti kitą kartą.
3: Būtinai pasistengsiu grįžti.
1: Nu, dabar ką, geros dienos ir sėkmės jums ir tiem žmonėms, kurie jūs supa. Gerai?
3: Dėkui ir jums taip pat. Geros dienos.
1: Ate.
3: Ate.

0: Afrika.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
4: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
5: Krups. Kava daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žais su kava savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisan parduotuvėse.
6: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
8: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
7: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
9: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
10: 7bet lažybos. 7bet kazino.

0: Praktiškomis valandomis 25 procentų nuolaida jogurtui bei 45 procentų nuolaida kapų žvakėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
1: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir bliuo atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje, įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 8 valandos. Ukraina švenčia 35-asias nepriklausomybės metinės. Šiuo proga Kijeve rengiamas ir Prancūzijos bei Britanijos vadovaujamos norinčių koalicijos susitikimas. Jame daugiausiai dėmesio ketinama skirti paramai Ukrainai artėjant žiemai, o Rusijai tęsiant energetikos ir civilinių objektų bombardavimus. Taip pat bus ieškoma būdų labiau paspausti Maskvą, kad jį užbaigtų karą. Dar iš vakarėse į Ukrainą atvyko Baltijos ir Šiaurės šalių vadovai, tarp jų prezidentas Gitanas Nausėda ir susitiko su prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Lietuvos vadovas be kita ko paragino Europos Sąjungą kuo greičiau priimti 22 sankcijų Rusijai paketą ir pagaliau imtis tų sektorių, kurie skaudžiausiai paveiktų Rusijos karo mašiną. Lietuvoje taip pat bus minima Ukrainos nepriklausomybės diena, šį vakarą Vilniuje katedros aikštėje vyks solidarumo mitingas, Kaune minėjimas rengiamas vidurdienį Laisvės alėjoje ir vėliau Vytauto didžiojo karo muziejaus sodelyje. Iki rugsėjo pirmosios liko vos daugiau nei savaitę, tuo tarpu šalies mokyklose vis dar trūksta bent kelių šimtų pedagogų. Didžiausias dalykų mokytojų trūkumas regionuose. Ypač trūksta matematikos, fizikos, informatikos mokytojų, taip pat logopedų ir specialiųjų pedagogų. Ieškodami mokytojų rajonai konkuruoja tarpusavyje. Daugelis siūlo įvairias paskatas dirbti į rajonų mokyklas atvyksantiems specialistams. Nors besirenkantiems pedagoginės studijas yra mokamos didesnės 500 eurų stipendijos, švietimo ministerijos duomenimis per ateinančius 5 metus mokyklose gali trūkti net maždaug 6 tūkstančių įvairių dalykų mokytojų. Problema yra ir esamų mokytojų amžėjimas. Beveik pusė pedagogų šalies mokyklose šiuo metu yra 55 metų ir vyresni. Artėjant mokslo metams prekybininkai sako prasidėjus mokyklinių prekių pirkimo karšlygiai. Pirkėjai šluoja kanceliarinės prekes ir naujas uniformas, kai kurių mokykliniais reikmenimis prekiaujančių parduotuvių apyvartą rugpjūčio antroje pusėje palyginti su Liepa išaugo daugiau nei 9 kartus. Vis tik didieji prekybos tinklai dar laukia didžiausio šių pirkėjų antplūdžio paskutinėmis rugpjūčio dienomis. Ir saugaus eismo ekspertai ragina ruoštis artėjančiam rugsėjui, išsamiau Evelina Želvytė.
1: Kaip ir kasmet prasidėjus naujiems mokslo metams keliuose, ypač didmiesčių, gerokai padidėja eismo srautai. Į gatves grįžta ne tik moksleiviai ir studentai, bet ir žmonės per vasarą dirbę pavyzdžiui nuotoliu. Tad kartu išauga ir spūstys, padažnėja avarijos. Sostinėje padėtį šiemet gali apsunkinti intensyvus kelių remonto darbai. Tad vairuotojai raginami būti itin kantrus ir atidus, atsargiau važiuoti prie mokyklų ar darželių, jeigu įmanoma bent pirmomis rugsėjo savaitėmis rinktis viešąjį transportą ar važiuoti nerytinio ir vakarinio piko metu.
0: Apie oras. Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių smarkokas. Oro temperatūra 17-21 laipsnis šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 12-13 laipsnių, pajūryje 16 šilumos.
2: Ačiū mūsų kolegiams iš žinių tarnybos už naujausią informaciją, žinias, taip, ta tema, žinai, rugsėjo pirmosios, kuo toliau, tuo labiau bus populiaresnė ir aktualesnė, nes bus čia reikalų
3: visose miestuose. Paskutinė pilna vasaros savaitė, nors dabar žvelgiant į kalendorių, įsikau kalendorių iš tavo visą termometrą plus 13, tai optimistiškai nenuteikia, bet mes čia studijoje bandysim pakurti tokią saulelę šilumo šiek tiek.
2: Jo, viskas gerai, beje, aš skaičiau visai neseniai tokį straipsnelį, lengvo pobūdžio, ten, žinai, įvairiausi specialistai sako, kaip pasiruošti rugsėjo pirmąjį turiu menį, ne tai dienai, bet na, rutinai, kuri jau, nu, keičiasi viskas, ar ne, kelimasis reguliarus, gulimasis reguliarus, spūstis, kuriams reikia pasiruošti, tai žodžiu, jau dabar tie protingi žmonės sako, kad na, reikia po truputėlį įsivažiuoti, tarkim, šią savaitę, aiškai, gultis visą laiką 15 minučių jau ankstėliau, žinai, vat, kas vakarą po 15 minučių, jeigu tu pridėsi, vadinasi, tau rugsėjo pirmoji nebus tokia stresuota, stresinga.
3: Bet tai tau asmeniškai, vat, kaip ryto laidos vėdėjai, tu ar taip ar taip 9?
2: Ne, aš gyvenu, jo, nu ne, aš 9 neinu, bet man tiesiog idealu, dėl tų spūšių kalbant, tai žinai, man idealu, kadangi aš anksti ryte važiuoju, tai man ar tai būtų rugsėjo pirma, ar tai būtų, nežinau, dabartinė diena, iš principo jokio skirtumo, nes gatvės plus minus yra tuštokos, tai dėl to aš esu tiesiog palaimintas važiuodamas į darbą. Gerai, klausykite, mes netrukus pabandysime ir jūs palaiminti. Įjungsime gero ryto radarą. Jeigu labai trumpai, tai na, įvardinsim su Vitalijum vieną tokį kriterijų. Jeigu jūs jį atitinkat, lauksime jūsų žinių iš jūsų. Ir vienam iš tokių asmenų mes padovanosime visą dėžę radio centro doniukų. Tai laukit, po 2 dainų mes sugrįžtam. Ir tą kriterijų mes garsiai ir aiškiai įvardinsime.

0: tokie švytintis veidai, kažkaip tai čia, žinai, grįžo Vaida, mūsų kolegė iš atostogų, rytoj grįš Danielė irgi plačiai besišypsanti. Nu, gera matyti žmonės pailsėjusius.
1: Jis, kolegė tavo grįž truputėlį, nu, negražu žodis, pasenusi truputėlį, meteliais, vyresnė.
0: Nu, bet žinai, kai jau žinai jos amžių, tai tas pasenimas mums kažkaip tai nėra labai, žinai,
1: brandesnė,
0: protingesnė. Brandesnė truputėlį. Gerai, jungiame tokį vieną reikaliuką eteryje.
2: Gero ryto, radaras.
0: Taip, labai labai smagus reikalas. Kiekvieną kartą, kai mes apie jį kalbame ir jį sutinkame, mes kalbame ir apie dovanas, ar ne? Nes turime tikrai daug jums skanių reikalų. Tai yra Radio Centro Doniukų dėžė, studija, jų kiekis mažėja, bet tikrai liko dar jums viena dėžė. Rytoj irgi bus, poryt irgi bus, bet imkime šią dieną, ar ne? Ką tai reiškia? Mes netrukus su Vitalijumi duosim jums tam tikrą kriterijų. Jeigu jūs jį atitinkate, tai tuomet griebkite rankas savo telefoną ir parašykite mums žinutę. Dabar apie tą kriterijų kalbant, nesudėtinga iš tikrųjų.
1: Aš galbūt pradėsiu nuo to, ar tu, gerai, aš kaip suprantu, pusryčių šiandien ne.
0: Šiandien ne, rytoj ne, po
1: bet šiaip, kai tu, nu kažkaip, pietus būna, vėlyvi pusryčiai.
0: Nu kažkas tokia.
1: Kas sudaro tavo pusryčių turinį? Čia vakarykščiai likučiai, ar kaip tik yra šviežiai gaminama?
0: Ne, pusryčiai, ne?
1: Taip.
0: Dažniausiai kiaušiniai. 3, 4 arba 5.
1: O dažniausiai tai yra, tarkim, jeigu mėgsti keptus kiaušinius, tai ir kas rytą keptus, ar tu ieškai naujų formų?
0: Ieškau formų. Šiaip tai, nu, geriausia forma yra virtas, aišku, bet aš visuomet bandau atitaikyti, kad man būtų skystas, va čia yra mano...
1: Ai, tu šitai, pa ne?
0: Žiauriai mėgstu, žiauriai.
1: O tai tu kaip poro ten, reiškia, įsidedi į tą tokį induką, padaužai ir po to su šaukšteliu kabinėjai.
0: Nu, bet ne, aš visuomet, žinai, ant pajautimo, kaip sakoma, žinai, ten verda ir po to būna, nu, būna, kad pajauti teisingai, būna, kad perjauti, žinai, ir būna kiti, nu, bet tai nebeda, viskas, kiaušinis yra kiaušinis. Tai žodžiu, mes ne šiaip sau kalbam apie tą rytinį maistą. Mudo būdu nevalgė, bet dėl to mes ir nedalyvaujame radare. Tai jūs kviečiame parašyti jau dabar ir kreipiamės į tą žmogų, kuris šį rytą gamino pusryčius ne tik tai sau. Nesunku suprasti, ar ne, jūs kylate, jūs valgote, bet na, jūsgi turbūt supa artimieji, draugai galbūt, nežinau, gal atsikėlėte būrys pažįstamų, nepažįstamų, o reikia pusrytėlį pagaminti. Nu, savo vienas pats negaminsi, žinai, nu, reikia taip. Kitais pasirūpinti. Tai aiškus labai kriterijus, jeigu gaminote ne tik tai savo pusryčius, bet ir dar kažkam, tai greitai parašykite mums žinutę, numeris mūsų studijos nepasikeitęs, 06-628-6288. Jau su Vitalijum čia mes kalbėjom, kad na, tas skaičius be jūsų gali būti įvairus, ar ne, gali būti du žmonės, 3, 4 vaikai, vyras, arba kaip tik žmona, vaikai, arba dar kažkas, tai nu, gali būti ir 10 žmonių, jeigu taip nutinka.
1: Galbūt ruošia, pavyzdžiui, galbūt žmogus dirba kažkur darželyje, galbūt
0: prašau,
1: visai darželio grupė ruošia.
0: Nu, tai čia būtų
1: variantų
0: jau...
1: yra įvairiausio. Tai žodžiu, reikia jums įvardinti ir tą kiekį žmonių būtų faina, ir visai būtų įdomu sužinoti, ką jūs ruošiat.
0: Jo.
1: Nes mes tokie kiaušininiai, bet gal yra ir kažkokių kitokių pusryčių patiekalų.
0: Jo, tai ne, jeigu ne tik tai apie save galvojot ir apie kitus, ir netgi realiais darbais tą įrodėte, tai šalia to, ką sakė Vitalijus parašyti, dar pridėkit savo vardą, nes kad žinotume, kas čia mums rašo. Tai pirmin, numeris studijos jau pasakėm, o jūsų žinučių prisipažinimų laukiam dabar, o jūsų laukia labai skani dovana.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 45% nuolaida kapų žvakėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Xiaomi.
3: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
5: Volkswagen.
6: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir internete ermitažas.lt.
7: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.

0: LT dabar studentiškos kainos Apple nešiojamiems kompiuteriams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida, dabar nuo 679 eurų, o iPhone 17 nuo 925 eurų. Varlė LT. Black to school.
1: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
2: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Tele2 salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
3: Ką tu?
4: Nieko, po truputį. Pats?
3: Normaliai. Krūtam, judam.
4: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
5: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

0: Gero ryto radaras.
1: Jo, paskelbėm pradžią prieš kiek čia porą dainelių, o dabargi ir šio žaidimo finišas. Gero ryto radaras, ieškojame žmonių, kurie na, šį rytą gamino ne tik tai savo pusryčius ir turime tikrai gerą variantą, kuriam tai yra ta kasdienybės dalis, aš kaip suprantu, to asmens gyvenime. Labą rytą, Dariau.
2: Labas rytas.
1: Kaip gyvenat?
2: Ačiū, po truputį, šiandien visokai, bet...
3: Bet gerai, toks balsas žvalus, kaip suprantu, gerai papusryčiavęs.
2: Ir aš papusryčiavus ir tikiuosi šeima papusryčiavo kaip ir kiekvieną rytą.
1: Žiūrėkit, va tas kiekvieną rytą, ir mes klausime, kas šį rytą gamino pusryčius ne tik tai savo, tai jūs čia pripylėt, na, man jausis su istorijų apie tai, kad, na, jau taip daugel, nežinau, mėnesių metų vyksta. Visi yra taip įpratę, tai kokia čia ta istorija, kokiam skaičiui žmonių gaminate ir kiek tai ilgai laiko trunka?
2: Jeigu aš paimčiau skaičiuodamas, kada gimė mano nuostabios dvi dukros, tai žinokit, jau 35 metai. Bet kadangi atsirado dar ir buvo laikas, kai buvo pužinčiai, tekdavo ir jiems gamint, dabar jau be abejo žentai ir yra anūkų. Šiuo metu nuostabi viena anūkė gyvena su mumis kartu, tai žinokit, tenka atvažiuoja 7 valandą atsikėlus pagaminti jai pirmiausia. Iškepti kiaušinienę, apie kurią jūs minėjot, kad irgi mėgta, tik tai iškepu minkštą su pienu išplaktą. Va, tada pagaminu dar ir žentui. Pagaminu savo žmonai, mylimai, ir be abejo dar ir savo, jeigu spėjau. Ir turiu išvažiuoti į darbą.
1: Bet tai klausykit, ne per geras gyvenimas jūsų aplinkiniams čia, ką? 30 metų va taip, va, su džiaugsmu ne va, tai būna ger nuotaikos, nebūna kartais nesinori, produktų nėra tų, kurių reikia va šaldytuve, nebūna tokių duobelių pustričių gaminimo tame etape?
2: Aš manau būna, bet gal stengiamės jų neparodyti, nes, nu, žinot, maistas jisai negali nuotaikos būti, jisai turi būti visada iš širdies pagamintas.
1: Kaip jūs gerai šnekat, šakai.
3: O aš dar noriu pasitikslinti, anūkiai sakot kiaušinienė, o tai žentui, pavyzdžiui, kiaušinienė ar jau kažkas yra special?
1: Lukštui.
3: Lukštai.
2: Ne, kiaušinienė arba kiaušinis bulkoje.
1: Ai. Okay. Brač, o tai klausykit, o pats nepavargstat, nu, tarkim, nesinori jums, nu, dar prateskim truputėlį, pakalbėkim, nesinori pačiam, kad, tarkim, na, bent viena diena būtų per mėnesį, kad, na, jums kažkas gamintų pusrytį, nu, tarkim, savaitgalį.
2: Žinokit, būna, žmona palepina, kartais be abejo.
1: Tai nėra tokia tragiška situacija, kad įkinkytas esate pusryčių gaminimo.
2: Dar ne.
3: O tai žmona gal blynų iškepa ar kažką jau ypatingiau, ar irgi kiaušiniai, na?
2: Žinokit, pasumtis kažkaip tie kiaušiniai. Nežinau, kodėl, bet jie labiau dominuoja.
1: Gerai, klausykit, Dariau, na, kiaušinių mes jums nedovanosim, bet padovanosim visą dėžę radio centro doniukų. Kaip girdėjome, jūsų šeimyną plati, sakė ten ir pusžiančiai, dabar jau žentai, ir dukros, ir antra pusė. Jo, tai pasidalinsit, aš manau, tikrai užteks visiems su džiaugsmu, mes tai darome, dovanojame jums ir linkime ir toliau išlikti tokiam, nežinau, aktyviam ir besirūpinančiam. Iki. Pabėgo.
3: Ai, pabėgo. Aš galvau, kad...
2: Ne.
3: Galvau, ką čia dabar tokio pasakyt. Kur tos doniukus reikės panaudot?
1: Dariau, viskas. Gero pirmadienio. Geros savaitės.
2: Ačiū jums taip pat.
1: Ate, draugė. Iki.
2: Laimingai.

Labas rytas, čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Po savaitgalį praūžusios audros šįryt elektros vis dar neturi beveik 130 tūkstančių vartotojų, skelbia ESO. Daugiausiai atjungimų fiksuojama Kauno, Utenos, Vilniaus ir Panevėžio regionuose. Ukrainoje minimos 35-osios nepriklausomybės metinės. Šia proga Kyjive rengiamas norinčiųjų koalicijos susitikimas. Jame daugiausia dėmesio žadama skirti paramai Ukrainai artėjant žiemai. Taip pat bus ieškoma būdų labiau spausti Maskvą, kad jie užbaigtų karą. Dar iš vakarės į Ukrainą atvyko Baltijos ir Šiaurės šalių vadovai, tarp jų prezidentas Gitanas Nausėda. Jie susitiko su Volodymyru Zelenskiu. Disko metikas Mykolas Alekna triumfavo Lenkijoje vykusiame deimantinės lygos etape. Neseniai sidabrą Europos čempionate iškovojęs lengvaatletis, šįsyk diską nusviedė 72 metrus 58 centimetrus ir be kita ko pagerino deimantinės lygos rekordą. Kol kas tiek išsamios žinios 9. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija, sustiprėjęs vėjas. Temperatūra įdienojus nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos.

0: Gerai, važiuojam toliau ir čia vėlgi mūsų pakvietimas jums visiems absoliučiai į kitą žaidimą muzikinį reikalą, jeigu domitės muzika, nesakau naujienomis, galbūt greičiau hitais dideliais, tai ta žaidimas Duok 5 yra kaip tik jums.
1: Nu jau čia mano tema, aš sakyčiau, jau Danielė esu sakęs, kaip dirbdavom, aš sakau, čia 6 atsakyčiau, jeigu būtų 6 klausimai, nors būna, žinai, kai žaidiminė įtampa, tu paleidi tą laikmatį, kažkoks stresiukas ir žiūrėk jau kokį kerbedžio ar ten kokio kito žinomo atlikėjo. Niekaip neįvardinsi, ar ne?
0: Pabandykim. Aš nežinau, kaip bus šį kartą pirmadienį, galbūt pramuš iš tikrųjų ir susilauksim tokio pasirodymo, kokio darbūt nesam girdėję arba regėję. Tai tie, kurie nori įvardinti 5 tikrai garsių kūrinių iškarpas arba tai tuos asmenys, kurie atlieka tas dainas arba grupės, pabandykit paskambinti mums į studiją, užsiregistruokit, tuomet burtų keliu atrinksim vieną asmenį, aišku, pakviesim žaisti. Numeris mūsų yra nepasikeitęs, studijos lygiai toks pat, kaip ir buvo prieš valandą ar dvi. 06 628 6288. Kas laukia to žmogaus, kuris laimės, mes lengva ranka ir su džiaugsmu padovanosime jums 50 eurų.

0: Afrika.
1: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašoma į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
4: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
7: Ir dar TV kanalus.
6: Čia su vienu planu.
7: Nu.
6: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
7: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
8: Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.
9: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
10: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
11: Kelkis.
12: Dar truputį.
11: Jau pietus.
12: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
11: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
13: Kaip pasiklosi, taip ir naršysi. Pildyk ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
14: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
15: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
16: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje, naujas sezonas, naujos idėjos namams, Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.

0: rinkis.
1: Na, kaip supratote, tai yra Vitalijaus arkliukas šis žaidimas, nors jis, na, gaila, bet negali dalyvauti, nes mes esam visai kitoje laivo pusėj. Nors šiaip esame viena komanda. Gerai, žaidimas kartais būna solo, kaip tokia partija, kartais būna komandinis, kolektyvinis. Ir būtent va tokį variantą mes netrukus išgirsime, kadangi yra sažais ne viena, o įtariu, kad su savo kolegėmis. Labą rytą.
2: Labą rytą.
1: Nu, kaip raselė gyvenat?
2: Bandysim.
1: Gerai. Nupieškit mums tą vaizdelį, ką matot aplinkui save, kiek ten tų palaikytojų, žaidėjų aplink jūs yra?
2: Vienas tiksliau.
1: Kuo vardu?
2: Mūza.
1: Mūza, taip?
2: Taip.
1: Nu, tai žinokit, čia jau pusę kelio nuėta. Jeigu jau mūza žaidžia, tai čia jau, žinokit, praktiškai esat pakeliui į laimėjimą. Gerai, Rasa, ar esat pati žaidus?
2: Esu žaidusi
1: 3, o iš jūsų yra 5 iškarpos. Gerai, tąsik nedaug liko, tikėkime, kad šiandien nužygiuosime iki pat pabaigos. Žaidimo taisyklės, 5 iškarpos, ane? Garsus hitai, lietuviški, užsienietiški, jeigu įvardijate per 30 sekundžių, kas atlieka tas dainas, laimite 50 eurų, paprašysim mudu su Vitalijum kalbėti ir sakyti atsakymus labai aiškiai, kad, na, nebūtų ten po to problemų, konfliktų, kad čia vienaip sakėt, kitaip išgirdom. Nu, tiesiog galite įjungti tą aiškumo pavarą aukščiausių lygmenį. Gerai?
2: Taip, bet ir ne.
1: Ar viskas aišku?
2: Taip.
1: Vitalijui?
3: Man tai viskas, aš tik norėčiau išsiaiškinti Rasos muzikinį skonį, kokia muzika jums patinka, koks stilius, vat, pavyzdžiui.
2: Rokas.
3: Ar turėsim roko?
1: Nu, panašu, kad negaliu pasiūlyti. Nu, kaip kas roką supranta. Gerai, Rasa pasiruošus?
2: Taip.
1: Atsakymai garsiai, aiškiai, linkime sėkmės, važiuojam į priekį. Kaip? Kaip sakėt? Ojoj, mielosios, ojoj. Ką sakėt dar, kateli? Jo.
3: Atrodo, kad kažką kalbasi, jūs, damos, neatsakinėjau kalbas.
1: Jūs ką tik prašiau labai aiškiai kalbėti, turbūt, nežinau, ar ten garsia kalbė reikalo, jūs ką tik sudeg... Jūs ką tik, mielosios, sudeginot savo šansą, nes viskas buvo taip gražu, taip gerai, ypatingai netrė, girdėjom aiškiai, garsiai. Nu, ką pavyko išgirsti mums su Vitalijum, tai yra kerbedis, ane?
3: Ir tai taip sudėtingai, bet kerbedį išgirdom, o po to jau ten kažkas vyko jau, net nežinau, ateivių gal kažkokie garsai tokie, kažkas panašiai.
1: Visiškai, na, aš įtariu, kad klausytojai, kurie mus girdėjo, sutiks su mumis, kad neįmanoma buvo išgirsti, ką jūs ten sakot. Gerai, Rasa, kitas iki, na, techniškai reikia turbūt geriau pasiruošti ir dalyvauti. Kol kas ačiū už žaidimą, mes toliau judam prie muzikos, čiagi bus labai aiškiai išdainuoti žodžiai. Linkime sėkmės Rasai ir mūzai, grįšime jau pas jūs netrukus.

0: tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Tai klausykit, kas pajungs Xbox'ą?
3: Aš.
2: Kas tvarkys komunalinius?
4: Aš galiu.
2: Aha, o kas ima internetą?
4: Čia ilgam.
2: Tai visam.
5: Ne visam, o tiek, kiek reikės. Nes dabar Telia šviesolaidis su nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 45% nuolaida kapų žvakėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
9: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
8: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinis visą piniginę.
9: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
8: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
10: Nori sveikos energijos. Bright – sveika alternatyva kavai ir energiniams gėrimams. Sudėtyje tik 5 natūralūs ingredientai ir jokio pridėtinio cukraus. Keliauk į bright.lt, o su kodu radijas gauk 25% nuolaidą pirmam užsakymui.
11: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
12: Pavadinimas girdėtas.
11: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausias šeimos filmas kinuose nuo rugpjūčio 28 dienos.
13: Dėl medžiagintės, kurie galėtų uždaryti Akme.
14: Čikuraku, baramaku.
11: Rekomenduoja Radio Centras.
15: Oho, tik pažiūrėkit, ką sugeba Akropolio džiaugsmiukai. Jie jau prikrovė pilną kuprinę žemų kainų. Maksima 50% nuolaida perkant dvi ar daugiau kanceliarijos prekių ir kuprinių su ačiū kortele. Sportland 20% visoms kuprinėms ir vaikų prekiams. Daichman 20% firminiai sportiniai avaliniai. Daugiau informacijos akropolis.lt.
16: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida. Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.

0: Radio Centras. Na ką, kitą valandą pakankinsime save su Vitalijom. Abudu nevalgė, bet siūlysime skanę temą. Ir norėsime, kad jūs, aišku, prisijungtumėte prie temos. Būtų labai gerai, kad, na, ne be pagrindo kalbėtumėte su pagrindu. Tai mes kalbėsim apie maistą, gardų maistą, kol kas neišsiplėskim labai. O šiaip tai ką, ar valgė ir nevalgė, linkime visiems gero.
1: Jo, tokios šviesios dienos palinkėsiu, aš dabar kalendorių atsidariu, dar toks užrašas yra: nebūk piktas, greit pasensi. Tai šypsokitės.
0: Man tie patinka, man labai patinka.
1: Nebūkit pikti, šypsokitės ir likit draugė.

Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 9 valandos. Dėl savaitgalį šalyje siautusios audros šį rytą elektros vis dar neturėjo maždaug 129 tūkstančių vartotojų. Nuo šeštadienio jos tiekimas atkurtas, beveik 140 tūkstančių namų ūkių skelbė ESO. Sutrikimui fiksuojami visoje šalyje, daugiausiai Kauno, Utenos, Vilniaus ir Panevėžio regionuose. Didžiausias sutrikimų skaičius fiksuotas šeštadienį vakare, kai elektros neturėjo 268

0: tūkstančiai vartotojų. Taip pat ugnigesiai, kitos tarnybos ir patys gyventojai toliau šalina vėtros išvartytus medžius. Dėl audros padarinių šalinimo darbų buvo sutrikęs ir traukinių eismas. Tai iki vakar vakaro palietė apie 1,5 tūkstančio keleivių. Anot Lietuvos geležinkelių, tęsiantis darbams ir šiandien tikėtini traukinių vėlavimai. Lietuvos vadovai pasveikino Ukrainą nepriklausomybės dienos progą, žadama toliau remti Kyjevą iki pergalės. Šią progą Kyjeve rengiamas ir Prancūzijos bei Britanijos vadovaujamos norinčiųjų koalicijos susitikimas. Jame daugiausiai dėmesio ketinama skirti paramai Ukrainai artėjant žiemai, o Rusijai tęsiant energetikos ir civilinių objektų bombardavimus. Taip pat bus ieškomo būdų labiau paspausti Maskvą, kad ji užbaigtų karą. Dar išvakarėse į Ukrainą atvyko Baltijos ir Šiaurės šalių vadovai, tarp jų prezidentas Gitanas Nausėda. Skelbiama, jog šiandien į Kyjevą atvykęs naujasis Jungtinės karalystės premjeras Andis Burnhamas perduos Londono sutikimą ir techninius dokumentus reikalingus tolimojo nuotolio raketų gamybai pačioje Ukrainoje. Verslui nerimaujant, kad visa šiems metams numatyta Lietuvoje įdarbinamų užsieniečių kvota buvo išnaudota dar Liepą, socialinės apsaugos ministrė Inga Ruginienė sako, kad kitiems metams nėra pagrindo jos didinti, bet o ji neatmeta, kad gali būti svarstymo dėl kvotos mažinimo. Nauja kvota kitiems metams anot Ruginienės bus aptarta ir nustatyta rudenį, tačiau jos manimu šiemet nustatyta maždaug 24,5 tūkstančio užsieniečių įdarbinimo kvota yra racionalus ir objektyvus skaičius. Ministrė taip pat pažymė, kad mokantieji po daugiau nei 1,750 eurų į rankas darbdaviai ir dabar tokius darbuotojus gali įsivežti be kvotos. Šiuo metu labiausiai dėl trūkstamų darbuotojų nerimauja transporto ir logistikos sektorius. Iki rugsėjo pirmosios likus savaitei mokyklos tebe ieško beveik 300 mokytojų, išsamiau Vilina Žilvytė.
1: Pedagogų sunkiausia privilioti į regionus. Baigusieji studijas įprastai lieka dirbti didmiesčiuose. Rajonų savivaldybės konkuruoja tarpusavyje bandydamos pasiūlyti didesnės premijas ar sumokėti už būsto nuomą. Savo ruošto mokyklų vadovai specialistus bando užsiauginti, skatina persikvalifikuoti, ragina grįžti dirbti abiturientus savo buvusius mokinius. Kol kas itin gelbsti dirbti liekantis pensinio amžiaus pedagogai. Jie šiuo metu sudaro 1/5 pradinių klasių mokytojų. Švietimo mokslo ir sporto ministerija prognozuoja, kad iki 2030-ųjų Lietuvoje gali trūkti 6,000 mokytojų.
0: Ir sporto naujienos. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė prieš lemiamą pasaulio čempionato atrankos langą vis tik išplėšė pergalę paskutinėse kontrolinėse rungtynėse. Vakar Vilniuje vykusiame mače Rimo Kurtinaičio auklėtiniai 96-84 palaužė NCAA čempionus Michigano universiteto krepšininkus. Ir tai buvo pirmoji lietuvių pergalė šiame pasiruošimo cikle. Įspūdingai vakar vakaro rungtynėse žaidė Ąžuolas Tubelis pelnęs 31 tašką. Antrą pasaulio čempionato atrankos etapą Lietuva pasitinka turėdama 3 pergalės ir 3 pralaimėjimus. Jau poryt trečiadienį Lietuvos rinktinė išvyks į Stambulą, kur po 2 dienų stos į kovą su grupėje kol kas pirmaujančia Turkijos ekipa. O kitą pirmadienį rugpjūčio 31-ąją namuose Lietuvai žais su Bosnijos ir Hercegovinos komanda. Beje, kita būsima Lietuvos varžovė Serbija draugiškose rungtynėse vakar nugalėjo buvusio žalgiriečio Silvano Francisco vedama Prancūzijos rinktinė. Po dramatiškų rungtynių šventusi pergalė rezultatu 91-90. Atrankoje į pasaulio pirmenybės Lietuva ir Serbija susitiks jau kitame lange, antrojo lapkričio pusėje. Naujame Italijos futbolo čempionato sezone kovas pradėjo Gvido Vineičio atstovaujamas Turino klubas, kuris vakar 1-2 nusileido Milano vienuolikei. Lietuvis aikštėje praleido visas rungtynes ir atliko rezultatyvų perdavimą. Apie orus. Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių smarkokas. Oro temperatūra 17-21 laipsnis šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 12-13 laipsnių, pajūryje 16 šilumos.

0: Dar sėkiu visiems labas rytas, kurie su radio centru ir čia mūsų ta žadėta, anonsuota, kad ir taip jau, na, taupiai, ryto tema. Skanus dalykas ir aš manau, kad čia reikėtų padėkoti mūsų klausytojui Dariui, kuris 30 metų gamina pusryčius ir mes čia kažkaip su Vitalijum užsikabinom ir sakom, o kodėlgi apie tai nepašnekėjus? Na, šiaip, iš principo, pusryčius reikia valgyti visiems. Nu, turbūt, vėlesnius, ankstesnius, tai nesvarbu, bet nu, reikia kažką įsimesi skrandį.
1: Aš manau, visi tie, kaip čia pasakyti, dietologai netgi sutiktų, sako, yra sakančių, kad netgi svarbiausias dienos maistas. Aš nežinau, su tuo turbūt negalima būtų nesutikti, tai mes apie tai ir pakalbėsim.
0: Jo, mes norime išsiaiškinti su jūsų pagalba, aišku, jūsų laiškais, jūsų balsutėmis, jūsų informacija apie pusryčius, ar ne? Mes valgom įvairų maistą, taip irgi sako turbūt dietologai, kad negali laikytis vienos linijos. Bet vėlgi, sukime prie ir prisiminkime tą Dariaus istoriją. Ir man taip atrodo, kad vis tiek kaip ten besuktum, nu, yra kažkoks populiariausias patiekalas pusryčių, na, vat, meniu sąraše, kuris jums, nežinau, mažiausiai atsibosta. Jūs galit valgyti jį, nežinau, ilgiausiai dienų, tarkim, kas antrą rytą, arba, na, sakau, iš bėdos galbūt. Bet tai yra, na, numeris vienas. Kas jums šauna į galvą, kai mes sakom pusryčiai, ar ne, kas yra jūsų namuose populiariausias patiekalas? Su Vitaliju mes irgi galim savo variantus pasakyti, aš jau sakiau, mano virtas kiaušinis, ten galim apdėlioti įvairiausiais kitais pagardais. Su muštiniais
1: visą kitą. Labai skamba labai taip skurdžiai, žinai, virtas kiaušinis. Tai tu jau gal įvardink, nu, virti kiaušiniai su.
0: Ne, nu gerai, tai aišku, majonezas eina, nedaug dieve, bet eina visada su muštiniai kažkokia eina, žinai, tada, jeigu ten po ranka, nežinau, tas pats avokadas tavo minėtas, nu kažkas, bet iš principo, nu, tu sakai, ką tu valgai ryte, aš sakau, valgau 4-5 kiaušinius. Va taip. Okay.
1: O tu valgai, va, dar, žinai, kas įdomu, va, pavyzdžiui, sako, šitie per daug trinių nėra gerai. Tu visus valgai su triniais, ar būna ten kokį išmetį dar?
0: Visus su triniais ir skistais. Skisti yra man svajonių, svajonių. Gerai, tamsta duok savo. Vat pagrindinis patiekalas. Aš suprantu, kad valgai įvairų maistą.
1: Aš įvairų, taip stengiuosi. Šiaip realiai stengiuosi, kokius turiu 4-5 variantus ir juos rotuoju, bet dažniausiai vis tiek būna tiesiog kepti kiaušiniai su avokado taustu.
0: Tai žiūrėkit, ar tik tai kiaušiniai čia dominuoja mūsuose, ar yra ir kitų variantų. Nežinau, nes kiek šeimų turbūt, tiek ir norų, ir tiek įgyvendinimų. Parašykite, būkit malonus, per rc.lt. Žinutė vedėjams, tikrai nesunkiai mes esam pasiekiami. Galite mums įskaityti ir balsutę su savo patirtimi. Numeris mūsų studijos yra 06-628-6288. Plius galite tuo numeriu ir parašyti apie tą populiariausią. Įvardinkite populiariausią pusryčių patiekalą būtent jūsų namuose. Labai laukiam. Ir tikimės didelės įvairovės.
1: Ir šiaip būtų visai faina, galbūt netgi atras naują receptą.
0: Va, irgi parašykite, nes galbūt kažko iš jūsų ir pasimokysim.

0: ant liežuvio galo.
1: Taip, nu nors džingliukas kviečia mus iš karto kalbėti apie žaidimą, būsimą arba esamą liežuvio galo, bet mes norime pasidžiaugti jūsų laiškais. Klausime, vat, koks yra populiariausias pusryčių patiekalas jūsų namuose. Turime tų variantų, mes savo jau pasakėme. Nu, paklausyk, Vitaliu, avižų košė visai šeimai.
2: O,
1: čia yra geras šiaip, variantas.
2: Aš netgi tau, vat, tu sakai, kiaušinius valgiai, tai vat, tu galėtum avižų košę su kiaušiniu.
1: Irgi variantas galėtų būti. Galiu paskaityti porą laiškų jūsų taip. Pusryčiams visada blynai.
2: Visada.
1: O čia man klausimas, nes tie blynai turbūt užima laiko. Žinai, to nėra ten košės išsivirti arba kiaušinį prasivirti. Vis tiek reikia reikalų ten turėti.
2: Bet aš manau, kai tu esi įgudęs specialistas, nu, tą tešlą užsimaišyti nėra ten sunku. Ką miltai, pienas, kiaušiniai, ten kažką plak greitai.
1: Dar vienas variantas. Tomas parašė... Karšti sumuštiniai, aš suprantu. Ir žmona, ir šuneliui pavalgėm, ir darbelius iškeliavome, viskas vaikas pas močiutę. Nu, žodžiu, karšti sumušteka irgi yra populiarus dalykas.
2: Lengva, paprasta, greitai ir skanu.
1: Jo, ten visai visokių variacijų gali būti viduigi, nematai, kas ten prikrauta. Gerai, ir dar vienas. Sveiki, mūsų šeimoje dažniausiai pusryčiams yra varškės patiekalai. Varškėčiai, virtinukai, lietiniai su varškės įdaru, belgiški vafliai. Mėgstam dieną pradėti saldžiai, rašau. Va čia yra irgi žmonių toks kategorija, kurie sako, nu, sako šiaip saldainių nevalgau, bet, va, tarkime, pustutėlėje turi būti saldus. Va, čia
2: o tu mėgsti, pavyzdžiui, saldžius pusryčius?
1: Labai.
2: Ten granola, dar ką nors?
1: Mėgstu varškę su daug galybės augienės, žinai, vyšnių, dar kažko.
2: Va.
1: Ir jo, ir Julita parašė, kad gamina savo vyrui, tarkime, šiandien rytei gamino sumuštinius su lašiša. Irgi skanu, sakyčiau.
2: Nu čia lašiša gali būti sūdyta, gali būti rūkyta, nu, gali būti kepta, nu čia variantų irgi. O,
1: niuansai. Gerai, tai laukiam ir toliau jūsų laiškų per RCLT arba galite parašyti mums studijos numerį, žinutę, o dabar eikime prie to, ką sakė tas mano minėtas džingliukas ant liežuvio galo. Du žaidėjai žaidžia, jie gauna tris klausimus, tie klausimai vienodi ir va čia yra žaidimo esmė, mes ieškosime sutapimų. Jeigu atsakymai sutampa, gausi dovanų, nelygu kiek ten tų sutapimų bus, 1, 2 arba 300%, tai tie, kurie nori žaisti, nesudėtinga viskas. Vėlgi laikote rankoje savo telefoną, rašote mums žinutę numerį 06-628-6288 ir joje parašote visai nedaug reikalų. Tik tai jūsų vardas ir žaidimo pavadinimas ant liežuvio galo. Pirmin, nestabdykit.

0: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
1: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
0: Ką naujo mokysies?
1: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
0: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: Italijos mėno maksimoje. Šonkauliai viduržėmio žolelių marinate Biovela. Krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema. Nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maksima tai, ko reikia.
5: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
6: Volkswagen.

0: LT dabar studentiškos kainos Apple nešiojamiems kompiuteriams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida, dabar nuo 679 eurų, o iPhone 17 nuo 925 eurų. Varlė LT. Black to school.
1: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Dienos trumpyn, darbų vis daugyn, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
3: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
4: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
5: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daichman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avaliniai. Daugiau informacijos Daichman parduotuvėse.
6: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: rytas. Čia geras rytas.
1: Na, nesakau, kad ryto tema slysta mums iš rankų, bet lyg ir norėjom vieno, bet gavom ką kitą. Čia rašot, ką jūs valgėt šį rytą. Aš tai prezimuočiau, kad na, tai, ką valgėt šį rytą, tarkime, gali būti jūsų populiariausias patiekalas.
2: Aš nežinau,
1: bus ramu.
2: Aš nežinau, ar rytos yra populiariausias patiekalas, nes ryta šiandieną norėjau sakyti čirškino, nu ne čirškino, virė 12 žmonių kompanijai, draugams reiškia, rauginto kopūstų sriubą. Aš kaip suprantu, priežastis turbūt yra aiški, galbūt po savaitgalio.
1: Bet man irgi po balinis reikalas. Oi, kaip skanu, oi, kaip garu.
2: Bet aš nemanau, kad kiekvieną rytą tai yra verdama, nes nu, vis tiek tema buvo populiariausias jūsų pusryčių patiekalas.
1: Nu, turbūt tie 12 draugų ar ten 10 irgi turbūt ne visada aplinkui tave būna greičiau. Nebent kažkoks tai bendrabučio reikalas, pavyzdžiui. Gerai, dar vienas reikalas irgi vat, toks nukirpimas, bet irgi įdomu. Parašė mums dar vienas asmuo, kad Jūratė rašo, mano vyras Kestutis gamina pusryčius ir jo pagrindinis ingredientas yra kiaušiniai. Ir čia įdomu. Ir tada jau rašo fantazijos reikalas. Vadinasi, tu ten gali žinai plėšyti, kepti, virti dar kažką. Bet pagrindas yra kiaušiniai.
2: Labai gerai. Nedo pagrindas yra sumuštiniai. Čia irgi yra variacijų, turbūt sūris, dešrytė, avokadas, dar kažkas, nu, bet klasika.
1: Jo, ir Rita, uždarykime su jos laišku tą mūsų išstojimą. Labą rytą, paskutiniu metu labai pamėgau tokius pusryčius. Dėmesio. Varškė sutrinta su gerai prinokusiu bananu ir šiek tiek cinamono, viso grūdo toste skrudinta duona, plus juoda kava be cukraus. Labai skanu.
2: Esu valgęs, paliudysiu, visai geras variantas.
1: Nu va, tai turime dar tokį vieną variantą.
2: Tai aš tiesiog dar kartą primenu, kad mes bandom išsiaiškinti jūsų populiariausią, dažniausiai valgomą pusryčių patiekalą. Jeigu norite juo pasidalinti, mes labai laukiam jūsų laiškų ir būtų labai smagu netgi vat, kažką naujo sužinot, kaip dabar vat, varškite su toastu, ar ne?
1: Iš anksto ačiū tiems, kurie parašys arba jau rašo.

Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Dėl šeštadienį siautusios audros be elektros likus daugiau nei ketvirčiui milijono gyventojų, energetikos ministras sako, kad būtina spartinti kabeliavimą, elektros linijas miškingose vietovėse pakeisti požeminiais kabeliais. Pasak Luko Savicko, būtų galima nutiesti 6000 km elektros kabelių, šiuo metu numatyta 2000. O dėl besitęsiančio elektros tiekimo sutrikimų šiandien iki pusvalandžio gali vėluoti dalis traukinių, skelbė Lietuvos geležinkeliai. Savaitgalį su vėlavimui susidūrė apie 1500 keleivių, be kita ko vietomis ant bėgių buvo užvirtusių medžių. Nėra pagrindo didinti užsieniečių darbinimo kvotos kitiems metams, sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Taip jį reaguoja į verslo nuogąstavimus, kad visa šiemet numatyta kvota išnaudota jau Liepos mėnesį. Kol kas tiek, išsamios žinios 10. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Oras dar šyla iki 17-21 laipsnių.

0: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama, tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
5: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
4: Padaryta.
5: Nice.
6: Pamiršk auksinę žuvelę. Norus dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
7: Ruoškitės mokyklai ir sutaupykit. Akropolio džiaugsmiukai prikrovė pilnas kuprinė žemų kainų. Maksima 50% nuolaida perkant dvi ir daugiau kanceliarijos prekių ir kuprinių su ačiū kortele. Pegasas 30% nuolaida mokslo ir lavinamiesiems žaidimams. Pepko 3 mokyklinės prekės už dviejų kainą. Daugiau informacijos akropolis.lt.
8: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
9: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
10: Krups? Kava – daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žais su kava savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisen parduotuvėse.
11: Lenovo.
12: Apple.
11: Lenovo.
12: Apple.
13: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuteris nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
14: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys. Tik pas mus. Kadavei.

Žiniškių LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kuriuos žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Gribk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

0: liežuvio galo.
1: Ant liežuvio galo.
2: Mes tikrai nepamiršim ir nepaslėpsim jūsų laiškų, prie jų mes būtinai sugrįšim su Vitalijum jau netrukus, bet dabar atlikime šventą ir gražų reikalą, žaidimas ant liežuvio galo. Du žaidėjai, Matas ir išpuolė taip, kad Samanta pirmą kartą žais. Labą rytą, Samanta.
3: Labas rytas.
2: Nu, kaip gyvojat?
3: Gerai.
2: Kažkaip tai net ir kalbėjot drąsiau negu eterį, kažkaip norit gerai pasirodyt, gerai pakalbėt, turbūt ne, niekur nesuklysti, kažkaip tai atsargiai kalbat.
3: Nu, tai taip. Dirbu truputį, tai reikia ir suskaupus dirbti ir kalbėti. Ramiai.
4: O jūs, Samanta, norėtumėt valgomos dovanos ar nevalgomos laimėt?
3: Ai, nėra skirtumo, man.
2: Nu, bet tai žiūrėkit, tarkim, turime tris dovanas, viena iš jų aš labai tikiuosi, kad atiteks jums. Ar tai stalo žaidimas ant liežuvio galo, ar tai dėžė radio centro doniuko, ar tai radio centro džemperis. Ką užsimerkus imtum?
3: Gal žaidimą?
2: Žaidimą. Gerai. Nu tai žaidimų užtenka vieno sutapimo.
4: Lengviausia
2: variantą pasirinkot. Gerai, klausykit, Samanta, viskas tvarkoj. Pradėkime mes nuo jūsų komandos draugo. Vardą jau pasakiau, bet jo mes dar negirdėjome. Štai jo trumpas, gražus prisistatymas. Pasiklausykime.
5: Sveiki, esu Matas. Iš Šiaulių rajonas. Dirbau to karius. Poilsiu mėgstu žvejoti.
2: Nu va taip kažkaip. Tai poilsiu mėgstu žvejoti. Samanta, ar gali būti, kad jūs labai garsiai mūsų ėmėt klausytis?
3: Kaip ne, prie radio nelindau.
2: Nu, supratau, gerai.
3: Prie pat radio dirbu.
2: Žinokit, naudokime sprogą, greitai eikim prie klausimų, atsakymų, sutapimų paieškų ir dovanų dalybų. Tai pradėkim, Vitalijus jums klausimą, aš fiksuoju atsakymą ir taip toliau mes nurėdėsim.
4: Samanta pasiruošus, ar ne?
3: Taip.
4: Gėrimas, kurio negalima gerti vaikams.
2: Įdomu.
3: Alkoholis.
4: Tai iš karto. Antras klausimas. Vandens telkinys, kuriame galima žvejoti.
3: Ežeras.
4: Dar pabaikime, kokie grybai yra džiovinami.
3: Visi.
4: Nu, bet kokį vieną gal išsireikti.
2: Vieną reikėtų kažkaip. Tai.
3: Baravyką.
2: Nu, kažkaip, nes visi tai čia bus, kokiam telkinį galima ten žvejoti.
4: Visose.
2: Jo. Ko negalim gerti? Visko negalima gerti. Gerai, viskas tvarkoja, atsakymai priimti. Dabar greitai mes bėkime prie sutapimų paieškų. Pirmas klausimas buvo susijęs su gėrimais, kurių negalima gerti vaikams. Jūs griežtai alkoholį sakėte, ne?
3: Taip.
2: Gerai, o ką pasakė Matas, pasiklausykime.
5: Energetinį.
2: Ir tai nėra tas pats.
4: Bet ir to, ir to taip nerekomenduočiau, kad nesutapo.
2: Einam toliau, prie antro klausimo. Vandens telkinys, kuriame galima žvejoti, jūs rinkotės ežerą, taip?
3: Taip.
4: O šiaip pažvejojat jūs ar ne?
3: Labai retai.
2: O mato hobis yra žvejyba. Gerai, klausomės.
5: Jūra.
2: Nėra.
4: Bet tai palauk, jūs norėjote žaidimo ant liežuvio galo, reikia, kad sutaptų vienas atsakymas, tai paskutinis šansas, paskutinė galimybė.
2: Pabandom?
3: Bandom.
2: Kokie grybai džiovinami, jūs sakėt visi, mes, Vitalijus, kažkaip atkalbėjo nuo to atsakymo, pasirinkote baravykus, ką pasirinko Matas, pasiklausykim.
5: Baravykai.
2: Labai gerai, yra vienas. Ir, na, sako, ten svajonės nesipildo. Pildosi, jūs sakėt, va, noriu stalo žaidimo ant liežuvio galo, prašau, jis yra. Samanta, sveikinam labai jūs.
3: Ačiū.
2: Prašau. Ir sveikinam, aišku, Matą.
4: Taip, va, būdų laimi po žaidimą.
2: Ir linkime gero pirmadienio jums.
3: Dėkui.
2: Iki.
6: Va čia tai geras rytas.
2: Gerai, o mes kaip ir žadėję, taip, žaidimas baigtas, bet laida dar nebaigta, nors jau tuoj. Prie laiškų jūsų, apie pusrytelius mes kalbame, iš tikrųjų populiariausius, bet dabar kažkaip išvirto į tai, ką žmonės šiaip valgo, kiekvieną rytą mes aiškinomės. Viskas ok, turime tų laiškų, tai kiek dar apglėpsim, pabandykim tai padaryti. Labas, Jolanta rašo, savaitgirį keliuosi į darbą, keliuosi labai anksti. Tai mano pusryčiai būna labai neypatingi, tai yra sumuštiniai ir jie valgomi darbe prie kavos puodelio su bendradarbėmis.
4: Mhm. Arūnas rašo, nu čia bus du laiškai. Iškai, ką valgo ir ką dar rekomenduoja valgyti. Žodžiu, jo valgomiausias dalykas yra humusas, sako, dažniausiai su agurkais žaliais arba cukinija, galima batono tepti ir taip toliau. Linkis skanaus. Dar sako, dar vienas receptas pusryčiams, kas mėgsta vegetarišką maistą. Žali burokėliai, česnakas, vyno actas. Gaminimas. Sutarkuoji burokėlius per burokinę tarką, tada sutarkuoji česnaką, įpili vyno acto, nu ir skanaus.
2: Mm. Dar Jolanta čia pridėjo prie to, ką jau skaičiau, kad savaitgalį kiaušiniai, nu čia kai jau daugiau laiko nebėra to liekimo bėgimo. Ir dar viena klausytoja mums parašė laišką, sveiki, ryte irgi anksti keliamės į darbą, 5:30, tai man daug nesivalgo, tik sumuštinis, plus surelis, jei norisi saldžiau. Sumuštinis vienas, tai paprastai rašo, visoks su batoniuku ir mėsyti, arba baltų sūrį, arba olandišku, arba duonos su mėsyti. Nu čia konkrečiai, paprastai labai.
4: Konkrečiai, bet tai daug nesivalgo, bet tai sumuštinis, surelis ir dar ten privardintai.
2: Gerai, ačiū visiems, kurie buvote na, su ryto laida ir kurie buvote aktyvesni, pasyvesni, viskas tvarkoja mums taip tiko ir patiko, o aš apgavau visus, sakydamas, kad mes iki 10 dirbsim. Aš taip, Vitalijus ne.
4: Nu, aš dar valandėlę pasėdėsiu, pabendrausiu su visais.
2: Nors jau Eglė jau pasirodė.
4: Eglė atėjo, bet norėjo anksčiau, aš sakau, tu dar palisėk, išger kavos, aš dar valandą pasėdėsiu.
2: Gerai, žiauriai ačiū Vitalijui už kompaniją, buvo smagu, pasilgta beje, linkiu tau toliau gerai tęsti darbus, o klausytėms ką, geros dienos linkime.
4: Gerai, laimingai, iki.
2: Iki.

0: išgirdo.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų, tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
4: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
5: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
6: Nori sveikos energijos? Bright – sveika alternatyva kavai ir energiniams gėrimams. Sudėtyje tik 5 natūralūs ingredientai ir jokio pridėtinio cukraus. Keliauk į bright.lt, o su kodu radijas gauk 25% nuolaidą pirmam užsakymui.
7: Ieškojai.
8: Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
9: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia.

0: Tai tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavi Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir bilietai.lt. Krepšinio radijas, radio centras.
1: Manai, kad apie akis žinai viską? Įrodyk. Šią savaitę radio centre optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.

0: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
1: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje, įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at.lt.

Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 10 valandų. Per savaitgalio audrą šalyje vienu metu be elektros šeštadienio vakarą likus beveik 270 tūkstančių vartotojų. Energetikos ministras Lukas Savickas ragina spartinti elektros linijų keitimą po žeminiais kabeliais. Tokie darbai vyksta miškingose vietovėse. Šiuo metu programoje numatyta sukabeliuoti apie 2000 km elektros perdavimų linijų. Tačiau ministras sako, jog būtų galima nutiesti ir 6000 km, o ateityje siekti sukabeliuoti visą sistemą. Eso duomenimis šiuo metu yra sukabeliuota maždaug 45% viso elektros tinklo. Kaip skelbta dėl audros šį rytą, elektros vis dar neturėjo maždaug 129 tūkstančiai vartotojų. Sutrikimai fiksuojami visoje šalyje, daugiausiai Kauno, Utenos, Vilniaus, Panevėžio regionuose. Taip pat dėl audros padarinių šalinimo darbų buvo sutrikęs traukinių eismas. Vėlavimai tikėtini ir šiandien. Iki rugsėjo pirmosios likovos daugiau nei savaitę, tuo tarpu šalies mokyklose dar trūksta bent kelių šimtų pedagogų. Didžiausias dalykų mokytojų trūkumas regionuose, ypač trūksta matematikos

0: fizikos, informatikos mokytojų, taip pat logopedų ir specialiųjų pedagogų. Ieškodami mokytojų, rajonai konkuruoja tarpusavyje. Daugelis siūlo įvairias paskatas dirbti į rajonų mokyklas atvykstantiems specialistams. Nors besirinkantiems pedagoginės studijas yra mokamos didesnės 500 eurų stipendijos, švietimo ministerijos duomenimis per ateinančius 5 metus mokyklose gali trūkti net maždaug 6 tūkstančių įvairių dalykų mokytojų. Problema yra ir esamų mokytojų amžėjimas. Beveik pusė pedagogų šalies mokyklose šiuo metu yra 55 metų ir vyresnė. Sostinės šiaurės miestelio bendruomenės skundas dėl prekybos centro Banginis teritorijos pertvarkymo pasiekė generalinę prokuratūrą. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Į generalinę prokuratūrą kreiptasi po to, kai Vilniaus apygardos prokuratūra atmetė prašymą ginti viešąjį interesą. Šiaurės miestelio bendruomenė prašo ištirti beveik 6 hektarų valstybinės žemės Banginio teritorijoje pardavimo aplinkybės. Dar pernai pranešta, kad Banginį planuojama iškelti į kitą vietą, o dabartinėje norima statyti 7 aukštų daugiabučius su maždaug 1500 naujų butų ir komercinėmis patalpomis. Vietos bendruomenė piktinasi, kad teritorijoje trūksta želdynų, be to daugėjant naujų butų nestatoma papildomų poliklinikų ar mokyklų.
0: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė prieš lemiamą pasaulio čempionato atrankos langą vis tik išplėšė pergalę paskutinėse kontrolinės rungtynėse. Vakar Vilniuje vykusiame mače Rimo Kurtinaičio auklėtiniai 96-84 palaužė NCAA čempionus Michigan universiteto krepšininkus. Ir tai buvo pirmoji lietuvių pergalė pasiruošimo cikle. Jau poryt trečiadienį Lietuvos rinktinė išvyks į Stambulą, kur po 2 dienų stos į kovą su grupėje kol kas pirmaujančia Turkijos ekipa. O kitą pirmadienį, rugpjūčio 31 dieną, namuose lietuviai žais su Bosnijos ir Hercegovinos komanda. Apie orus. Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra įdienojus 17-21 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 13-14 laipsnių, pajūryje 17 šilumos.
2: Vis dar labą rytmetėlį visiems esantiems radio centru. Čia aš Vitalijus toliau sėdžiu jaukioj radio centro studijoje, nors už lango plus 13, čia pas mus gerokai šilčiau ir jaukiau. Jeigu su radio centro banga esate nuo ankstyvo ryto, tai smagu, kad likote. Labas ir tiems, kurie galbūt tik dabar įsijungėte. Gero pirmadienio ir geros nuotaikos, o čia šios valandos metu dar tą nuotaiką pabandysiu pakelti ir su prizais. Tai likit

Jau ir orai mums primena, kad vasarėlė baiginėjasi, nes šiandieną, nu ką, dabar plus 13, jau turbūt net pats oras kvepia tokiu, sakyčiau, rudeniu, tai maža to dar šiandien yra ir gandrų išskridimo diena. Nežinau, ar su tuo galima ką nors sveikinti, bet kodėl apie sveikinimus? Tai aš tiesiog primenu, kad nuo ankstyvo ryto iki vėlyvo vakaro radio centre čia yra įjungta radio centro balsučių linija. Tai jeigu norisi kokią nors progą, kam nors perduoti linkėjimą ar sveikinimą, visuomet tai galite padaryti labai garsiai ir girdint visai Lietuvai. Įrašykite savo balsą WhatsApp, Viberiu arba radijas.lt programėlės pagalba, tuomet savo balsą siųskite mums ir jau žiūrėkite, visai netrukus išgirsite savo balsą skambantį radijoje. O tai net nebejoju, kad labai nustebins tuos, kam tie sveikinimai bus skirti.

0: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų tik 99 centai, o 800 gramų ilgagrūdžių ryžių tik euras 29. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
2: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatos, sirupų, nutučių, telbėtų, kaukių ir dušų žiūrėjų, o daro mega 36850. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
3: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
4: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
5: Kainų atostogos Drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Dar daugiau grožio atradimų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas, atskleisk savo grožį.
6: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
7: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700-33700.
8: Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
9: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
10: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
11: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

0: Savo rankose spaudžiu du bilietus į animacinį ir vaidybinį filmą visai šeimai Kojotas prieš Akme, kuris beje bus rodomas Forum Cinemas kino teatre. Ir jau po 4 minučių bei 20 sekundžių vienas iš jūsų tuos bilietus paims iš mano rankų į savo rankas. Būtent lygiai tiek truks rubrika Radio Centro laiko mašina, o jeigu jūs norite tų bilietų, jums tiesiog reikės atsimint, įsidėmėti ir man pasakyti, į kelintus metus mus perkels Paulina su ta Radio Centro laiko mašina. Tai atidžiai paklausykit, visai netrukus susiskambinam ir galėsite keliauti į filmą Kojotas prieš Akme.
1: Radio Centro laiko mašina.
2: Bičiuliai, sukluskit, nes netrukus laiko mašinoje skambės hitų hitai. Kviečiu kartu prisiminti dainas, kadaise konkuravusias tarpusavyje ir patekusias į populiariausių trejetuką reitingę LT Top 20. Prisiminimuose šį kartą 2007. Tiesiog prisiminkim dienas praėjusias prieš 19 metų. Ta 35 metų savaitę topo lyderiais mėnesį buvę Simona ir Vudis su hitu Labas rytas krito į trečią poziciją. Antroje vietoje visų mūsų jaunystės hitas, tą kart buvęs didžiausia savaitės naujiena. Mokinukių užrakinta surakinta.
3: Užrakinta surakinta surišta, nes jauna, nes dar kvaila.
2: Ir numeris vienas pozicija išlaikė daina, kurią ir dabar kitų vadinam. Žinau, kad daino žodžius visi žinot mintinai, tad gero prasidainavimo. Etrija, grupė 69-ame danguje ir hitas Velniškas greitis.

0: 06-628-8828, toks numeris, kuriuo reikėtų skambinti. Jau prieš rubriką sakiau, kad reikia įsidėmėti, kuriuose metuose pabuvosim. Ir vienam jūsų padovanosiu poro bilietų į animacinį vaidybinį filmą Visai šeimai Kojotas prieš Akmę. Viską, ką reikės pasakyti, tai tiesiog data, metus, kuriuose pabuvojom. Alio, klausau jūsų.
1: Labą dieną,
0: pasimetęs. Truputėlį balsas, ar ne, netikėjot, kad atsiliepsiu?
1: Ne.
0: Kuo vardu esat?
1: Greta,
0: kuriuose metuose buvom?
1: 2007.
0: Ar pamena tuos metus?
1: Pamenu.
0: Gal kažkas įvykė, yra koks nors svarbus įvykis jūsų gyvenime?
1: Mokykloje buvau, žinot, dėl to mokykloje. Ir pamenu.
0: O, taip, kaip gerai, ar patiko mokykloje?
1: Nu, visko buvo.
0: Būta visko. Na, o šiaip prabėgo savaitgalis, pirmadienis, kaip savaitgalis jūsų?
1: Gan ramiai, žinot, tos audros išsigandau namuose, pabuvau.
0: Mm-hmm. Nu tai va, tai žiūrėkit, jeigu bus dar audrų, galėsit nueiti į animacinį filmą, aš net nebijoju, kad patiks, nesvarbu, ar viena eisit, ar su kažkuo, ar su vaiku, ar be vaikų, Kojotas prieš Akmę bilietai yra jūsų.
1: Dėkoju labai jums, ačiū.
0: Gerai. Geros dienos, gero pirmadienio, geros savaitės.
1: Jums taipogi visą.
0: Dėkui, Greta, iki. Na va, Gretos reikalai sutvarkyti jau turi, ką reikės, ką galės veikti, kokio nors laisvalaikio metu keliaus į puikią, tikiuosi, kad tikrai pralinksminančią komediją, apie kurią galiu dar plačiau papasakoti. Nostalgiški beprotiškų melodijų herojai sugrįžta į ekranus ir linksminasi iki beprotybės animacinėme ir vaidybinėme filme Visai šeimai Kojotas prieš Akmę. Vilis, toks išradingas, bet amžinai į nesėkmės įsivėlintis animacinis Kojotas, nusprendžia paduoti į teismą milžinišką korporaciją, kurios gaminiai nekartą sugriovė jo planus. Kova su galinga kompanija savaime aišku greitai virsta dar vienu beprotišku nuotykiu. Komedija Visai šeimai Kojotas prieš Akmę kino teatruose jau nuo šio penktadienio.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvyda. Savaitgalį Lietuvoje praūžusi audra buvo 35% intensyvesnė nei buvusi užpernai, vertinant ugnikesių gelbėtų iškvietimų skaičių, skelbė ESO. Naujausiais duomenimis elektro šyri dar neturi daugiau nei 100 tūkstančių vartotojų. Visiškas energijos tikimo statymas ESA gali užtrukti ir iki šeštadienio. Kaimynėje Latvijoje be elektros yra beveik 90 tūkstančių namų ūkių. Ukrainos pajėgos trečią naktį iš eilės smogė trims logistikos centrams, priklausantiems Rusijos elektroninės prekybos gigantui Ozon. Taip pat smogta keliems objektams, įskaitant okupuotą Krymą. Kilo gaisrų, pranešama ir apie aukas. Ukrainoje minimos 35-osios nepriklausomybės metinės. Šią progą Kyve rengiamas norinčiųjų koalicijos susitikimas. Į Ukrainą atvyko įvairių Europos šalių lyderiai, tarp jų ir prezidentas Gitanas Nausėda. Žadama tartis dėl papildomų oro gynybos priemonių Kyivui, spaudimo Maskvai. Kol kas tiek įsamios žinios 11. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis galima perkūnija. Oras dar šyla iki 17-21 laipsnio.

0: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Moki veži, grįžtame į darbus. Pirkite Anyhow Solo įrankį už 50 eurų ir akumuliatoriaus bei kroviklio komplektą gaukite vos už eurą. O trapecinės kardaborga Eko tik 17,99. Moki veži.
3: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse, kiti tinginiai receptų knygose, bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio!
5: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa. Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje, naujas sezonas, naujos idėjos namams, Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
8: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
9: Ai.
10: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
11: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt / žaidimas. Lidl vertė.
12: Tėti, aš į mokyklą.
13: Gerai, o Delfi?
12: Delfi lieka.
14: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.

0: Neatsiejama ryto laidos dalis yra žaidimai ir vienas iš kiečiausių, smagiausių, labiausiai traukiančių yra ryto dešimtukas, kuomet per pusę minutės reikia įvardinti 10 dalykų, atsakyti 10 klausimų, kurie prasideda ta pačia raide. Jeigu pavyksta padaryti sėkmės atveju, žaidėjų atitenka 100 eurų. Šiandieną iki 100 eurų pritrūko dar 3 teisingų atsakymų.
1: Profesija.
2: Suvirintojas.
0: Komplimentas.
2: Sėkmingas.
1: Gėrimas.
2: Spraitas.
0: Šokis.
2: Samba.
1: Cheminis elementas.
2: Sieros rūkštis.
0: Baldas. Sira. Baldas.
2: Sofa.
1: Muzikinė nata.
2: Si.
0: Lietuvos ežeras. Štai toks nedo pasirodymas, na pirmadienis, aš manau pirmadienis, toks lyg ir greičio trūko, lyg ir viskas sklandžiai, tačiau pusę minutės buvo per mažai. O jeigu jūs sėdėdami savo darbuose, automobiliuose ar namuose ir klausot, sakot, nu čia jau tikrai buvo galima greičiau atsakinėti ir būčiau atsakęs į visus 10, tai įsijunkit gerą rytą rytoj nuo pusės 7, dalyvaukit žaidime ir įrodykit, kad galit geriau. Na o dabar jau atėjo metas man su jumis atsisveikinti, linkiu visiems gero šio pirmadienio, gražios visos šios darbų savaitės, kuri yra paskutinė pilna vasaros savaitė. Pasimėgaukit ją, o šią dieną toliau mėgautis galėsite būdami draugės su Radio Centru ir mano kolegė Egle, kuri visai netrukus sėda prie mikrofono ir dalinsi savo gerą nuotaiką. Likit įsijungę, nuo mes susigirdime ryt po pirmos žinių. Iki greit!

0: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Rūpiučio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki rūpiučio 31 dienos Kircher prekiams ir Dreamy būtiniai technikai iki 40. Termoporas polistireninio putplašio plokštėms iki 20% mažesnės kainos. O savaime įsilyginantis anhidritinis grindų mišinys kanal tik už 12,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas LT.
2: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
3: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
4: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
5: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
4: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
6: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys tik pas mus. Kadavei!

0: milžiniški LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Gripk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.
1: Manai, kad apie akis žinai viską? Įrodyk. Šią savaitę radio centre optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo pris.

Afrika. Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Air Baltic.com.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 11 valandų. Lietuvos vadovai pasveikino Ukrainą nepriklausomybės dienos progą. Žadama toliau remti Kijevą iki pergalės. Ukraina šiandien švenčia 35-asias nepriklausomybės metinės. Ši diena taip pat žymi lygiai puspenktų metų nuo Rusijos plataus masto karo prieš Ukrainą pradžios. Kijeve šiandien rengiamas vadinamosios norinčiųjų koalicijos susitikimas. Jam pirmininkaus Jungtinės karalystės, Prancūzijos ir Vokietijos lyderiai. Ukrainai susiduriant su vis didesniu oro gynybos priemonių stygiumi, Paryžius savaitgalį pažadėjo suteikti daugiau tam reikalingų raketų. Savo ruoštu naujasis Britų premjeras Andis Benhamas ketina pranešti, kad Londonas suteikė leidimą gynybos bendrovei perduoti Kyivui slaptus techninius duomenis reikalingus vietoje gaminti tolimojo nuotolio raketas. Dar iš vakarėse į Ukrainą atvyko ir Baltijos bei Šiaurės šalių vadovai, tarp jų prezidentas Gitanas Nausėda ir susitiko su prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Lietuvos vadovas be kita ko ragino Europos Sąjungą kuo greičiau priimti 22 sankcijų Rusijai paketą ir pagaliau imtis tų sektorių, kurie skaudžiausiai paveiktų Rusijos karo mašiną. Norvegija pažadėjo Ukrainai kitais metais skirti apie 8 milijardus eurų paramos. Dėl savaitgalį šalyje siautusios audros elektros vis dar neturi 87 tūkstančių vartotojų skelbia ESO. Sutrikimai fiksuojami visoje šalyje, daugiausiai Kauno, Utenos, Vilniaus, Panevėžio regionuose. Dėl audros padarinių šalinimo darbų buvo sutrikęs ir traukinių eismas, anot Lietuvos geležinkelių, vėlavimai tikėtini ir šiandien. Valstybė dar skaičiuoja audros padarytus nuostolius, tuo tarpu dalis draudikų jau skelbia, kad visoje šalyje nuo šeštadienio jos kreipiasi per 1,5 tūkstančio klientų, kol kas

0: bendra užfiksuotų žalų suma perkopė 1 000 000 eurų. Likus vos daugiau nei savaitė iki naujų mokslo metų, prekybininkai sako, prasidėjus mokyklinių prekių pirkimo karšlygiai. Pirkėjai šluoja kanceliarinės prekes ir naujas uniformas. Kai kurių mokykliniais reikmenimis prekiaujančių parduotuvių apyvarta rugpjūčio antroje pusėje palyginti su Liepa išaugo daugiau nei 9 kartus. Kuprinių penalų ar krepšių pardavimai išaugo apie 14 kartų, rašymo priemonių 8 kartus, o sąsiuvinių prieš rugsėjį parduodama 10 000 000. Vis tik didieji prekybos tinklai vis dar laukia didžiausio šių pirkėjų antplūdžio paskutinėmis rugpjūčio dienomis. Vilnius pirmą kartą skyrė miesto stipendijas kultūros ir meno kūrėjams. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Konkursui pateikta beveik 340 paraiškų. Po jų vertinimo finansavimą nuspręsta skirti 19 kūrėjų. 14 skirtos individualios, dar 5 pradedančiojo kūrėjo stipendijos. Jos sieks 500 eurų per mėnesį ir bus mokamos nuo 6 iki 8 mėnesių. Stipendijos galės būti naudojamos ne tik pačiai kūrybai, bet ir jos įgyvendinimui, įrangos nuomai, leidybai, techniniams sprendimams, kelionėms, viešinimui, filmavimui, fotografavimui, skaitmenizavimui ir kitoms kūrybinės veiklos išlaidoms.
0: Apie orus. Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra įdienojus 17-21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra apie 13, Vilniuje ir Kaune 14, Šiauliuose 15, Panevėžyje 17 laipsnių, Nidoje 19 laipsnių šilumos.
2: Kelios minutės po 11 valandos, labas vėlyvas pirmadienio rytas, kiekvienam laiką leidžiančiam kartu su radio centru. Šilumos gal ir nėra labai stipriai daug, bet saulė bent jau Vilniuje kol kas už lango šviečia, tai tikrai labai džiugina ir vis tiek dar leidžia pasimėgauti vasarišką savaitę, paskutinę vasarišką savaitę. Oh my god, aš negaliu pati patikėti, kad nuo kitos savaitės jau stumdysimės visi kamščiuose, veždami vaikus į mokyklas, tai nusiteikime jau iš anksto, kad kažkaip su visais stresais susitvarkytumėme ir draugiški vieni kitiems keliuose būtumėme. Na ir kad būtų smagiau į naują darbo savaitę keliauti, kviečiu ir toliau laiką leisti kartu su radio centru. Šiandien diena yra graži, diena ypatinga, Ukraina švenčia savo nepriklausomybės dieną, tai tikrai šilčiausi sveikinimai visiems jiems, slava Ukrainė, būtent su tokia fraze noriu šiandien savo laidą pradėti. Dabar jau kviečiu šiek tiek muzikos pasiklausyti ir tuomet prie mūsų prisijungs Paulina, kuri pristatys jums šiandienos muzikinę naujieną, o jos pas mus skamba visada labai gerai.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Didžėjus Topik klausytojams pristato hitą po hito ir, manau, šviežiausia naujiena ne išimtis. Kviečiu išgirsti Lucky Ones. Melancholiškos melodijos, bet vasariško ritmo daina gali priminti Empire of the Sun dueto kūrybą. Bet skambesys jos ir mintis apie laisvę, kai esi laimingas ir niekam nieko nebeturi įrodyti. Šio jausmą siekiam kiekvienas iš mūsų. Tad tikiuosi, kad bent 3 minutės dainos privers jūs pasijusti gerai. Etrija Lucky Ones.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Kavutės?
1: Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
2: Nemažai.
1: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
2: Man tai tik antra šiandien.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL, tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 5,49. O 500 gramų Dalmajer maltos kavos, tik 5,99. Lidl vertė.
5: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
6: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daichman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avalyniai. Daugiau informacijos Daichman parduotuvėse.
7: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
8: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net penkios pasaulinės superžvaigždys tik pas mus. Kadavei!

Milžiniški LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

Esu girdėjusi, kad ir Korėjoje, Japonijoje, Kinijoje labai daug tose vietose įvairūs verslai, kurie prekiaudavo pampersais ir visom kitom priemonėms skirtom mažiems vaikams, po truputėlį persikvalifikuoja ir labai daug prekių siūlo įvairiausiems augintiniams, kadangi tikrai žmonės dabar labai dažnai savo augintinius žiūri kaip į vaikus, deda ir įvairiausius rubelius, kaspinėlius, sega į ausis ir kokius nors joniukus deda ir įvairiausius kitus dalykus ir pasirodo dar vieni apsukrus verslininkai atrado kitą nišą, taip pat orientuotą į gyvūnus ir čia jau aš dabar kalbu apie būrimo salonus. Tų būrimo salonų žmonėms tikrai pasaulyje yra labai daug, nes yra puiki paklausa, vadinasi, yra puiki pasiūla. Nors aš niekada pas būrėjus nevaikštau, nes jų kažkaip tai labai mėgstu privengti. Na, bet kadangi pietų Korėjoje augintinius turi apie trečdalis gyventojų, tai va čia tos paslaugos keturkojams yra labai populiarios, o klientų niekada netrūksta. Būrimo salone šunis išsirinka kokią nors apverstą taro kortą, tada būrėjai save vadinantis verslininkai šeimininkams paseka kokią gražią pasakaitę apie tai, kaip jaučiasi jų augintiniai. Na ir apie nepatenkintus klientus čia nieko nėra skelbiama, vadinasi, tai yra dar vienas įrodymas, kad dėl mylimų augintinių šeimininkai tikrai nieko negaili, bet aš tai manau, kad jeigu jau yra meilė ir yra ryšys su to augintiniu, užtenka tiesiog jį pasižiūrėti ir labai galima aiškiai pamatyti, ar jūsų augintinis yra laimingas, ar jam kažko trūksta, tai tikrai nereikia kreiptis jokius augintinių būrėjus, užtenka tiesiog pažiūrėti savo šuniukui tiesiai į akis.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Kazlų Rūdoje dėl savaitgalį praūžusios audros padarinių skelbiama ekstremali situacija. Žadama prašyti kariuomenės pagalbos tiek šalinant stichijos padarinius, tiek gyventojams pristatant maisto, vandens, medikamentų. Tuo metu bendrasis pagalbos centras skaičiuoja savaitgalį sulaukęs 33,5 tūkstančio skambučių, vien šeštadienį 24,5 tūkstančio. Tai visų laikų paros rekordas. Savo ruoštų Lietuvos draudimas skelbia, kad audra pridarė nuostolių bent už 1 milijoną eurų. Pranešimai toliau registruojami, tad bendra žala esą gali išaugti ir iki 3 milijonų. O vyriausybėje vidurdienį vyks tarpinstitucinis pasitarimas dėl audros padarinių. Be kita ko žadama tartis, kiek pinigų galima skirti padariniam šalinti. Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą be 15:07 Vilniaus rajono Transinvest priims Šiaulius. Kol kas tiek, išsamios žinios vidurdienį. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį vietomis, o rytojus dieną daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių.

0: Show me, show me, show me, show me, show me, show me, show me.
1: O tu ar jau matei Telia pasiūlymų Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
2: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
3: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
4: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu klozetams grokė iki 30, o lubinėms plastikiniams karnizams Hesora net iki 40% mažesnės kainos. Moki veži.
5: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
6: Lemon Gym. Laikas vėl judėti, laikas vėl stiprėti, laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.

0: Barley LT dabar studentiškos kainos Apple nešiojamiems kompiuteriams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida, dabar nuo 679 eurų, o iPhone 17 nuo 925 eurų. Barley LT, Black to School.
1: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavi Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir biletai.lt. Krepšinio radijas, Radio Centras.

Savaitgalį audra tikrai taip negailestingai praužė čia Lietuvoje ir iš tikrųjų, ko man buvo labai stipriai gaila, tai visų renginių organizatorių ir visų atlikėjų ir muzikantų, kuriems teko atšaukti savo renginius. Aš tikiu, kad tokius sprendimus priimti yra labai sudėtinga. Vieni buvo nukelti kitas dienas, kiti dėja jau ir nebebus išgirsti ir pamatyti. Tai kažkaip pagalvojau, kad labai noriu linkėjimus perduoti visiems, kuriems nepavyko sudalyvauti savo planuotose renginiuose, kuriems nepavyko įvykdyti savo planuotų renginių. Tikrai visi yra šaunuoliai dėl to, kad atšaukė savo renginius galvodami apie saugumą žmonių į tos renginius ateinančių. Tai linkėjimai visiems, kam gal kiek sugriuvo planai dėl ūžiančios audros Lietuvoje. O jeigu jūs irgi patys norite kažkam linkėjimus perduoti, ar tiems patiems žmonėms, kurie keitė planus dėl audros, ar nežinau, gal tiesiog savo kolegoms, savo draugams, savo mylimiems žmonėms, tai nepamirškite, kad visada galite naudotis radio centro balsučių liniją. Jums tai reikia pasimti telefonus ir atsiųsti savo balso žinutę su visais linkėjimais ir gražiais žodžiais per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 0666286288. Siųsti galite ir per programėlę radijas.lt. Nu, mes gavę jūsų balso žinutės, kaip mat leisime joms nuskambėti čia radio centro eteryje ir kiekvienas mūsų klausantis galės išgirsti, kaip gražiai skamba jūsų balsai.

0: šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Ieškojai.
0: Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas? Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt. Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
3: Pavadinimas girdėtas.
2: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausias šeimos filmas kinuose nuo rugpjūčio 28 dienos.
4: Vėl medžiagintės, kurie galėtų uždaryti Akme.
5: Čikuraku barabaku.
2: Rekomenduoja Radio Centras.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
8: Kaip ir visi vaikai. Disney Plus labai mėgsta.
7: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėti.
8: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėti.
7: Kaip?
8: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus. Nu ir dabar Disney Plus.
9: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
10: Manai, kad apie akis žinai viską? Įrodyk. Šią savaitę Radio Centre optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, šalyje vidurtinės. Vyriausybėje surinktas tarp institucinis pasitarimas dėl savaitgalio audros padarinių. Iškart po to turėtų paaiškėti ir pirminiai skaičiai, kokią žalą sukėlė vėtra ir liūtis, bei kiek lėšų gali prireikti padariniams sutvarkyti. Tuo metu šalyje toliau tvarkomasi su savaitgalį praūžusios audros padariniais, išsamiau Evelina Želvytė.
1: ESO duomenimis šįryt be elektros dar buvo likę daugiau nei 100 tūkstančių vartotojų. Vakar skelbta, kad visiškas elektros tiekimo atkūrimas gali užtrukti savaitę ar ilgiau. Dėl elektros sutrikimų šiandien vėluoja ir dalis traukinių. Tarnybos toliau šalina nuvirtusius medžius, taiso nutrauktus elektros laidus. Energetikos ministras Lukas Savickas savo ruoštu pareiškė, kad būtina spartinti kabeliavimą, elektros linijas miškingose vietovėse pakeisti požeminiais kabeliais. Žmonėms be kitako patariama nevaikščioti miškuose ar parkuose, kai kur dėl pasvirusių medžių yra pavojinga.
0: O bendrasis pagalbos centras skelbė per dvi audros paras sulaukęs daugiau kaip 33 tūkstančių skambučių. Rekordas buvo pasiektas šeštadienį. Numeriu 112 skambinta 24 427 kartus. Sekmadienį sulaukta dar daugiau nei 9 tūkstančių skambučių. Specialistai džiaugiasi, kad tokio masto apkrova sistemoms pavyko atlaikyti. Vilniaus tvarkymo bendrovė Grinda sako, per savaitgalio audrą vien sostinėje sulaukusi daugiau kaip 700 gyventojų pranešimų. Ugniagesiai vien per savaitgalį 2,5 tūkstančio kartų visoje šalyje vyko šalinti nuvirtusių medžių. Lietuvos vadovai pasveikino Ukrainą nepriklausomybės dienos proga. Žadama toliau remti Kijevą iki pergalės. Ukraina švenčia 35-asias nepriklausomybės metinės. Ši diena taip pat žymi lygiai puspenktų metų nuo Rusijos plataus masto karo prieš Ukrainą pradžios. Kijeve šiandien rengiamas vadinamosios norinčiųjų koalicijos susitikimas. Jam pirmininkauja Jungtinės karalystės, Prancūzijos ir Vokietijos lyderiai. Ukrainai susiduriant su vis didesniu oro gynybos priemonių stygiumi, Paryžius savaitgalį pažadėjo suteikti daugiau tam reikalingų raketų. Raštų Britų naujasis premjeras Andis Benhamas ketina pranešti, kad Londonas suteikė leidimui perduoti Kijevui slaptus techninius duomenis, reikalingus vietoje gaminti tolimojo nuotolio raketas. ES pranešė skyrusi dar per 6 milijardus eurų karinės paramos Ukrainai.

0: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė prieš lemiamą pasaulio čempionato atrankos langą vis tik išplėšė pergalę paskutinėse kontrolinėse rungtynėse. Vakar Vilniuje vykusiame mače Rimo Kurtinaičio auklėtiniai 96-84 palaužė NCAA čempionus Michigan universiteto krepšininkus. Tai buvo pirmoji lietuvių pergalė šiame pasiruošimo cikle. Jau poryt trečiadienį Lietuvos rinktinė išvyks į Stambulą, kur po 2 dienų stos į kovą su grupėje kol kas pirmaujančia Turkijos ekipa. O kitą pirmadienį, rugpjūčio 31-ąją, namuose lietuviai žais su Bosnijos ir Hercegovinos komanda. Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 17-21 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur trumpai palis. Naktį vietomis tikėtinas rūkas, bus 8-13, pajūryje apie 15 laipsnių. Diena 17-22 laipsnių šilumos.
1: 12 valanda Lietuvoje, štai ir įpusėjo pirmoji darbo savaitės diena. Aš Eglė dar kartelį sveikinuosi su kiekvienu girdinčiu mano balsą ir kviečiu toliau laiką leisti kartu su Radio Centru. Visai netrukus mūsų laukia labai smagus žaidimas, kurio metu norėsiu jūs apdovanoti Filman įsteigtų prizų, tad likite įsijungę ir visai netrukus pažaisim.

0: Kaip ir minėjau, pažaisime žaidimą, tad jau dabar kviečiu imti savo telefonus ir skambinti man į studiją numeriu 06-628-6288. O kol jūs man skambinate, noriu jūsų paklausti, ar kartais būna taip, kad prabudus ryte atrodo, kad pasaulį matote tik tai kaip per kažkokį rūką. Migla akise yra labai svarbus signalas, galintis rodyti, kad rega pradeda silpti. Pirmieji požymiai neretai būna tokie subtilus, vaizdas tampa nebe toks ryškus, juntamas akių nuovargis arba skausmas. Mūsų draugai Filman įsteigė tikrai labai puikų prizą 55 eurų vertės Filman dovanų čekį, kurį galima panaudoti optikos įsigyjant korekcinius arba saulės akinius, taip pat ir kontaktinius lėšius arba akių sveikatos paslaugas. Na ir dabar jau keliaukime prie to žaidimo reikalų. Jeigu pajuntate, kad rega prastėja, tikrai daugelis delsia kreiptis į specialistus. Dažnai dėl kažkokios tokios nepagristos baimės ar dėl kažkokių klaidingų įsitikinimų, tačiau laiku apsilankius pasakiu gydytoje galima ne tik nustatyti ligas, bet ir pastebėti regos pokyčius, kurie, nors ir negrįžtami, vis dėlto koreguoti. Galima juos. Vienas iš tokių pokyčių yra presbiopija. Tai yra kitaip senatvinė toliaregystė, kuri prasideda apie 40-uosius metus. O tai va dabar apie šitą terminą ir pasikalbėsime. Gal jums jis yra naujai girdimas, bet tai jau senatvinė toliaregystė, tai tiems, kam per 40, manau, tikrai turėtų būti puikiai pažįstama. Labą dieną.
1: Labą, labą.
0: Labą, labą, kuo vardu esate?
1: Rima.
0: Rima, malonu labai. Kaip matot, sakykit, koks jūsų regėjimas?
1: Labai blogai.
0: Labai blogai. Kiek blogai?
1: Aha, minus 8.
0: Okay. Tikiu, kad yra reikalų, tai be kinukų nelabai kur nors ir judat, ar ne?
1: Jau žinokit, man...
0: O, Jėzus, man atrodo, kad...
1: Rima, tikintis.
0: Atsirado, ačiū Dievui, prapuolė ryšys, galvoju, ne tik su rega problemų yra, bet ir su ryšiu turim problemų, bet ne vis tik su ryšiu viskas gerai. Okei, klausykite, Rima. Aš jums tuomet užduosiu klausimą, jūs man jį atsakysite, dovanosiu jums 55 eurų vertės čekį apsilankyti Filmane ir galėsite tikrai arba dar sykregą pasitikrinti, arba tiesiog susirasti kažkokius naujus akinukus, kurie padės jums geriau jaustis, okei?
1: Gerai.
0: Tai kaip ir minėjau, tas presbiopija arba vadinama senatvinė toliaregystė tikrai toksai nelabai malonus reikalas. Aš noriu tiesiog jūsų paklausti, kaip jūs manote, koks gi yra dažniausias šios senatvinės toliaregystės simptomas? Duosiu jums dabar tris atsakymų variantus. Pirmas – spalvų iškreipimas. Antras – akių jautrumas šviesai ir patinę vokai. Ar trečias – sunkumas matyti objektus iš arti.
1: Tai trečias, tai tikrai,
0: tai tiek man reikėjo iš jūsų, Rima.
1: Valio.
0: Tiek man iš jūsų reikėjo ir tikrai šis dovanų čekis keliaus pas jūs. Greitų metų su jumis susisieksim, sutarsim, kaip jums perduosime ir linkiu jums gero apsilankymo Filmane ir linkiu kiek įmanoma geresnės regos arba jeigu ką, tai nuspirkit gražius akinukus, tai tiesiog stilingai labai atrodysit.
1: Būtinai, ačiū labai.
0: Turko, visa, iki.
1: Visa, iki.
0: Paklausykit, iš kart matosi, kad žmonės ne super jaunuoliai mums čia skambina, tai apie tą senatvinę toliaregystę visi tikrai puikiai ir išmano. Nuo Filman kviečia jūs nedelsti ir pasitikrinti akis jau dabar. Regos aštrumo patikra suaugusiesiems nuo 18 metų nemokama. Jūsų patogumui rekomenduojama iš ankstinė registracija, na tiesiog, kad paskui nereikėtų ilgai eilėse laukti. Maža, bet labai svarbi detalė, receptai ir pažymos nemokamai yra neišduodami. Tai, mėlėjai, kaip sakant, pasikalkit savo padus ir laikas keliauti pasitikrinti akis.

0: vi. Lenovo.
1: Apple.
0: Lenovo.
1: Apple.
2: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
4: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
7: Krups? Kava daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žais su kava savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisen parduotuvėse.
8: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę surelis magija 35 centai. Kava Pauli Classic 5,99. O kanceliariniams prekiams net 60% nuolaida. Iki. Arčiau tavęs.
10: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė, žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
11: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
10: Padaryta.
11: Nice.
12: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.

kviesdama siūsti balso žinutes ir pasinaudoti Radio Centro balsučių liniją bei Radio Centro eteriu, kaip savoji ruporu, aš noriu kreiptis į visus Radio Centro klausytojus, jeigu jūs esate žmonės štai tokiais vardais, Baltramėjus, Michalina, Viešvilas, Rasuolė, Alicija, Baltrus arba Mykolė. Jeigu turite tokius vardus, aš jums siunčiu šiltus sveikinimus su vardo dienomis, jeigu turite draugų turinčių tokius vardus, tai imkite savo telefonus ir patys atsiųskite sveikinimus. Labai paprasta tai padaryti, siunčiant balso žinutes per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 0666286888 arba per programėlę radijas.lt. Jeigu neturite ko pasveikinti su vardadieniu, tai sveikinkit su gimtadieniu. Aš esu tikra, kad tų gimtadienių yra apstu aplinkui ir tikrai galite rasti, kam kokį gražų žodį pasakyti ar kokį gražų sveikinimą atsiųsti. Kaip visuomet gavę jūsų balso žinutes, mes pasirūpinsime, kad jos kiek įmanoma greičiau atsidurtų čia mūsų Radio Centro grojaraštyje ir kiekvienas mūsų klausantis galėtų jūs išgirsti. O dabar turiu jums dar vieną tikrai labai svarbų klausimą. Na, prisipažinkite, ar jums būna kartais taip, kad išgeriat kokios kavos ar kokie energetinį gėrimą ir vietoj to, kad turėtumėte tiesiog super daug energijos, turite tiesiog drebančias rankas, kokį nors nerimėlį ir po poros valandų jaučiate absoliutų savo kūno baterijos išsikrovimą? Aš turiu jums pasiūlymą, puikią alternatyvą – Bright. Tai yra gėrimas skirtas koncentracijai, produktyvumui ir energijai ir svarbiausia, kad nėra jokio pridėtinio cukraus ir saldiklių. Jo sudėtie tik tai augalinė ekstrakt, tai natūralios vaisų sultis ir šaltinio vanduo. Bright yra labai puikus pasirinkimas vietoj kokio dar vieno kavos puodelio ir sveikiau negu įprasti energetiniai gėrimai su pridėtiniu cukrumi. Šis gėrimas, mėlėjai, jis yra sukurtas mokslininko ir profesionalaus sportininko. Tad kaip galima tokiu žmogumi netikėti? Bright puikiai tinka darbe, arba jeigu sportuojate, ar tomis dienomis, kuomet jums tikrai reikia papildomo postumio. Po darbo dienos dar patikėkite, liks jėgų nuveikti daugybę šaunių dalykų. Jeigu reikia energijos ilgam ir laukia jūsų labai svarbi diena, tiesiog rinkitės Bright. Keliaukite jau dabar į bright.lt, rašosi brita.lt ir su kodu radijas gausite 25% nuolaidą pirmam užsakymui. Aš tikrai žinokite, nuo širdžiai jums šitą gėrimą rekomenduoju, nes visada, jeigu pritrūkstu energijos arba jeigu žinau, kad laukia labai aktyvi diena, Bright'o visad turiu

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Europos Sąjunga patvirtino daugiau nei 6 milijardų eurų karinę paramą Ukrainai. Apie tai pranešė Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen prieš Ukrainoje vyksiančias vadinamosios norinčiųjų koalicijos derybas. Jos rengiamos Ukrainai šiandien minint 35-osios nepriklausomybės metinės. O Rusija šįryt smogė Ukrainos Odesos sričiai, užsiliepsnojo keli prekybos centrai. Po savaitgalį Lietuvoje praūžusios audros elektros vis dar neturi daugiau nei 100 tūkstančių vartotojų, skelbia ESO. Visiškai atkurti tiekimą ESA gali pavykti tik savaitės pabaigoje. Vietomis sunku privažiuoti, pakeisti elektros laidų, kitur visiškai nuvirtę elektros stulpai. Nyderlandai nedalyvaus kitų metų Eurovizijoje. Toks sprendimas esą priimtas dėl renginio politiškumo, vertinant konfliktą Gazos ruože. Šiemet kelio šalis jau boikotavo konkursą, nes jame leista dalyvauti Izraeliui. Kol kas tiek, išsamios žinios 13 valandą. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį vietomis, o rytojaus dieną daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių.

0: ledų 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
2: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
3: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
4: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje, naujas sezonas, naujos idėjos namams, Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
5: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
6: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys. Tik pas mus. Kadavei.

reiškia LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

0: Mūsų gero ryto laidos vedėjai kiekvieną darbo dienos rytą eteryje jūsų laukia jau nuo pusės septintos. Kyla jie tikrai labai anksti tam, kad kiltų draugė su jumis ir tuomet galėtų jums padėti geriau pasiruošti naujai darbo dienai. Geriau pasiruošti tai dienai padeda ir jų ryto žaidimai, kurių metu labai puikiai mankštinasi žmonių protas. Tikrai ta proto mankšta vis tiek irgi yra būtina, ne tik tai kūną reikia pratampyti. Vienas tų žaidimų yra duok penkis, labai šaunus muzikinis žaidimas. Jo metu klausytojai išgirsta penkias žinomų dainų ištraukas ir per tam tikrą laiką turi įvardinti, kas gi tas dainas atlieka. Na ir tam, kad sėkmingai pavyktų pasirodyti, reikia ir budrumo, greičio ir tikrai labai svarbus yra geras ryšys.
1: Atsakymai garsiai, aiškiai, linkime sėkmės, važiuojame į priekį. Kaip? Kaip sakėt? Ojoj, mielosios, ojoj, ką sakėt dar kateli? Jo.
0: Nežinia, kas rasai žaidime pakišo koją, tačiau faktas, kad gero ryšio trūkumas tikrai nepridėjo sėkmės taškų, tai nepamirškite ir patys, jeigu jaučiate, kad esate kažkokioj prasto ryšio zonai, geriau išeikite į lauką, ten, kur turėsite tikrai puikų ryšį, o tada jau žaidime laimę mėginkite. Bet kokiu atveju kviečiu kiekvieną rytą pradėti su gero ryto laida, taip tikrai su šypsena ir geriau išsibudinę į naują darbo dieną keliausite, o gerai pasirodę žaidimuose, dar ir prizų į kišenę galėsit įsidėti.

0: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maxima.lt.
1: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
2: Ir dar TV kanalus.
1: Čia su vienu planu.
2: Nu.
1: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
2: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
3: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su keriančiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
4: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
5: Nori sveikos energijos? Bright – sveika alternatyva kavai ir energiniams gėrimams. Sudėtyje tik 5 natūralūs ingredientai ir jokio pridėtinio cukraus. Keliauk į bright.lt, o su kodu radijas gauk 25% nuolaidą pirmam užsakymui.
6: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
7: Pavadinimas girdėtas.
6: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausias šeimos filmas kinuose nuo rugpjūčio 28 dienos.
8: Dėl medžiagytės, kurie galėtų uždaryti Akme.
9: Čikuraku, baramaku.
6: Rekomenduoja Radio Centras.

0: Tikra.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Air Baltic.com.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 13 valandų. Vyriausybėje surinktas tarp institucinis pasitarimas dėl savaitgalio audros padarinių. Energetikos ministras Lukas Savickas pareiškė, kad būtina spartinti kabeliavimą. Elektros linijas miškingose vietose pakeisti požeminiais kabeliais. ESO duomenimis elektros vis dar neturi per 100 tūkstančių vartotojų. Dėl elektros sutrikimų šiandien vėluoja dalis traukinių. Į draudikus kreipėsi 8 kartus daugiau gyventojų nei įprasta vasaros savaitgalį. Pranešimų skaičius toliau auga. Preliminari draudimo išmokų suma gali viršyti 1 milijoną eurų. Tuo metu didžiausi nuostoliai žemės ūkiui Žemaitijoje. Žemdirbiai sako, kad dalis dar nenuimto derliaus atsidūrė po vandeniu. Nukentėjo kviečiai, pupos, vėluos, žieminių rapsų sėja. Užsitęsę elektros tiekimo sutrikimai problemų kelia gyvulininkystės ūkiams, neturintiems galingų generatorių. Negalę turintys aukštųjų mokyklų studentai galės teikti prašymus finansiniai paramai gauti. Pagalba skiriama asmenims, kuriems nustatytas 45% ar mažesnis dalyvumo, bei sunkus ir vidutinis neįgalumo lygis. Išmoka individualiems poreikiams siekia 164 eurus per mėnesį, o studijų išlaidų dalinė kompensacija 237 eurai mokama kartą per semestrą studijuojantiems valstybės nefinansuojamose vietose. Teikti prašymus bus galima rugsėjo 1-10 dienomis. Saugaus eismo ekspertai ragina ruoštis artėjančiam rugsėjui. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Kaip ir kasmet, prasidėjus naujiems mokslo metams, keliuose, ypač didmiesčių, gerokai padidėja eismo srautai. Į gatves grįžta ne tik moksleiviai ir studentai, bet ir žmonės per vasarą dirbę, pavyzdžiui, nuotoliu. Tad kartu išauga ir spūstys, padažnėja avarijos. Sostinėje padėtį šiemet gali apsunkinti intensyvūs kelių remonto darbai. Tad vairuotojai raginami būti itin kantrus ir atidus, atsargiau važiuoti prie mokyklų ar darželių, jeigu įmanoma bent pirmomis rugsėjo savaitėmis rinktis viešąjį transportą ar važiuoti nerytinio ir vakarinio piko metu.
0: Šalies startuoliai pirmąjį pusmetį pritraukė 83,5 milijono eurų, per pus mažiau nei prieš metus. Didžiausia pirmoje pusmečio investicija siekiančia 40 milijonų eurų pritraukė gynybos technologijų bendrovė Onodream Industries. Asociacija Unicorns Lietuva pažymi, kad nors startuoliai geba pritraukti didelės vertės investicijų, tačiau finansavimo sandorių skaičius neauga. Pastaruosius ketverius metus Lietuvoje per metus sudaroma iki 40 startuolių finansavimo sandorių. Šiuo metu Lietuvoje 16-18 laipsnių šilumos, daug kur numatomi trumpi lietus. Ateinančią naktį vietomis, o dieną daug kur trumpai palis. Naktį kai kur rūkas. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje iki 16 laipsnių šilumos.

0: Rytoj dieną 17-22 laipsniai.
1: 12 valandų Lietuvoje ir aš Eglė dar kartelį sveikinuosi su kiekvienu pirmadieniniu radio centro klausytoju. Tikiuosi, kad jau pavyksta įsivažiuoti į visus darbo reikalus, nes ta pirmą darbo savaitės dieną po savaitgalio tikrai būna labai sudėtingi šitie reikalai. Bet būkime kartu ir įsivažiuoti pirmadienį bus tikrai kur kas lengviau, o kad būtų dar smagiau, visai netrukus jungsiu radio centro radarą, kuriame norėsiu kažką iš jūsų apdovanoti. Visa didžiulė dėžė fantastiškai skanių radio centro doniukų.

0: Radio centro radaras.
1: Taigi, kaip ir minėjau, jungiame radio centro radarą. Dėžė skaniausių radio centro doniukų jau yra paruošta. Belieka tik tai surasti, ką mes ją padovanosime. O šiandien radio centro radaras ieško žmonių, kurie visiškai atsitiktinai, na taip netyčia, išskalbė kažką labai svarbaus, nes tiesiog nepatikrino kišenių. O aš tikiu, kad tikrai daugelis turite ką papasakoti. Aš dažniausiai išskalbiu ne savo netyčia kažkokius dalykus, o savo vaikų. Ir tikrai vienas dažniausių dalykų tai būna kokios nors ausinės paliktos kišenėje. Būna kartais išskalbėm ir kokią vieną kitą nemenką kupiūrą, kuri lieka kišenėn dėta. Tai pasidalinkite, prašau, su manimi trumpai, atsiusdami žinutės numeriu 06-628-6288, kągi netyčia jums yra tekę išskalbti. Nepatikrinus kišenėm, vienam iš jūsų netrukus paskambinsiu, galėsite kiek plačiau pasidalinti savo istoriją ir padovanosiu jums, na, tą dėžę tikrai puikių radio centro duoniukų, ot galėsit ir patys šlamšti juos ir dar draugus ar kokius kolegas darbe pavaišinti.

0: MD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų tik 99 centai. O 800 gramų ilgagrūdžių ryžių tik euras 29. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
2: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriage kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
5: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Kainų atostogos Drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Dar daugiau grožio atradimų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas, atskleisk savo grožį.
8: Kelkis.
9: Dar truputį.
8: Jau pietus.
9: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
8: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
10: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49. Kiaulienos sprandinė 3,19, o šeimininkės sviestas tik euras 19. Iki, arčiau tavęs.
12: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avaliniai. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.
13: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
14: Italijos mėno maksimoje. Aviečių bei citrinų arba kavos ir amaretto skonio ledai kasa del gelato. Minkšti kruasanai su šokoladiniu arba pieno kremo įdaru Kinder Cornetti. 100% arabikos pupelių malta kava lavatsa. Maksima tai, ko reikia.
15: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Bičiuliai, sukluskit, nes netrukus laiko mašinoje skambės hitų hitai. Kviečiu kartu prisiminti dainas, kadaise konkuravusias tarpusavyje ir patekusias į populiariausių trejetuką reitingę LT Top 20. Prisiminimuose šį kartą 2007. Tiesiog prisiminkim dienas praėjusias prieš 19 metų. Ta 35 metų savaitę topo lyderiais mėnesį buvęs Simona ir Vudis su hitu Labas rytas krito į trečią poziciją. Antroje vietoje visų mūsų jaunystės hitas, tą kart buvęs didžiausia savaitės naujiena. Mokinukiu užrakinta surakinta.
2: Užrakinta surakinta surišta, nes jauna, nes dar kvaila.
1: Ir numeris vienas pozicija išlaikė daina, kurią ir dabar kitų vadinam. Žinau, kad daino žodžius visi žinot mintinai, tad gero prasidainavimo. Etrija, grupė 69-ame danguje ir hitas Velniškas greitis.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Po audros į draudikus kreipėsi 8 kartus daugiau gyventojų nei įprasta vasaros savaitgalį. Pranešimų skaičius toliau auga. Preliminari draudimo išmokų suma gali viršyti 1 milijoną eurų. Didžiausi nuostoliai žemės ūkiui Žemaitijoje. Dalis dar nenuimto derliaus atsidūrė po vandeniu, nukentėjo kviečiai, pupos, vėluos, žieminių rapsų sėja. Elektros sutrikimai problemų kelia gyvulininkystės ūkiams. Negalė turintys aukštųjų mokyklų studentai rugsėjo 1-10 dienomis galės teikti prašymus finansiniai paramai gauti. Pagalba skiriama asmenims, kuriems nustatytas 45% ar mažesnis dalyvumo, bei sunkus ir vidutinis neįgalumo lygis. Kol kas tiek, išsamios žinios 14 valandą. Ateinančią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra rytoj 17-22 laipsniai šilumos. Radio Centras.
1: Mokslas šiandien.
0: Pietaudami jį nuskenuojame kavinėje ir atsidarome valgiaraštį. Juo atsiskaitome už mašinos stovėjimą. Per jį jungiamės prie įvairių skaitmeninių paslaugų. Brūkšninis QR kodas tapo neatsiejama kasdienio gyvenimo dalimi. QR kodų populiarumą lėmė jų paprastumas. Jie leidžia sudėtingą veiksmą atlikti vos vienu nuskaitimu. Todėl šiandien naudojami įvairiose srityse, nuo mažmeninės prekybos iki skaitmeninės tapatybės sprendimų. Net jo pavadinimas angliškai Quick Response arba greitasis atsakas užkoduoja greitį ir naudojimo paprastumą. Nors atrodo dar nesena naujovė, bet QR kodą 1994 metais sukūrė vienas Japonijos įmonės Denso Wave inžinierius. Jam skubiai reikėjo greito būdo automobilių detalėms gamyklose sekti. Kodo kvadratinį dizainą įkvėpė tradicinis stalo žaidimas Go. QR kodų paskirtis gali būti labai skirtinga – pateikti informaciją, nukreipti vartotoją, atsiskaityti ar patvirtinti tapatybę. Vien pažvelgus į QR kodą neįmanoma pasakyti, kokį veiksmą jis inicijuoja, todėl neišvengiamai kyla saugumo klausimų. Prieš nuskaitant QR kodą patartina užduoti sau keletą klausimų. Ar žinau, kas pateikė šį QR kodą? Ar interneto adresas, į kurį patenkama, tiksliai atitinka oficialų paslaugos ar organizacijos adresą? Jei tvirtinu prisijungimą ar mokėjimą, ar matau būtent tuos duomenis, kurių tikėjausi? Ar manęs niekas neskubina priimti sprendimo? Pasaulyje QR kodų naudojimas sparčiai auga. Azijoje jie dominuoja kasdieniuose mokėjimuose, Europoje ir Šiaurės Amerikoje vartotojai juos skenuoja restoranuose, parduotuvėse ir rinkodaros kampanijose. Vien tik atsiskaitimams QR kodus pasaulyje naudoja per 2 milijardų žmonių. Kasmet užfiksuojama per 1 trilijoną nuskenavimų visame pasaulyje.
2: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose. Skamba gerai, Radio Centras. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank

0: muzikinį filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
4: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse, kiti tinginiai receptų knygose, bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
5: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
6: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versan Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
7: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasaky, ko trūksta tau ir laimėk.
8: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
9: Tėti, aš į mokyklą.
10: Gerai, o Delfi?
9: Delfi lieka.
11: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
12: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys. Tik pas mus. Kadavei.

Miniškių LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

0: Radiocentro radaras.
1: Radiocentro radarą jau išjungiame. Šiandien ieškojau žmonių, kurie labai netikėtai, nepatikrinę kišenių, yra išskalbę kokį nors svarbių reikalų. Tai šiaip pastebėjau tokią tendenciją, kad moteris labai dažnai skalbia savo vyrų ir vaikų drabužius. Akivaizdu, kad moteris tikrai tą buitimi rūpinasi daugiau. Ir rašo moteris ir kad yra išskalbusios vyrų kišenėse įvairiausius varžtus ir įvairiausius atsuktuvus, kad savo sūnaus irgi kišenėse įvairiausių gėrybių yra radusios mamos po skalbimų. Sakė viena, kad sūnus šaulys yra, tai sako, ten kišenių kišenyčių tiek, kad atrodo jau viską patikrini, bet po skalbimo supranti, kad ne, vis tik kelios kišenės liko nepatikrintos. Yra žmonių, kurie išskalbė savo automobilio techninį pasą. Yra, kas išskalbė savo automobilio raktus su visu pulteliu. Tai tikiuosi, kad išdžiūvus vis tiek visą tai veikia. Na, bet dabar noriu pakalbinti mūsų klausytoją Aliciją, kuri, va, tegul pati pasipasakoja, ką netyčia išskalbė. Alicija, na, tai pasipasakokite dabar, kągi čia esat išskalbusi taip netikėtai, nežinau net kokio dydžio kišenės nepatikrinusi.
2: Išskalbiau netyčia darbinius pinigus, 3000 eurų.
1: Uh-huh.
2: Tai ačiū Dievui, kad buvo su gumute perrišti. Tai liko vienas pluoštas, nu, bet tai tada jau kambarį išsidėliojo viską po vieną kupiūrą. Džiūvinau vieną dieną, o kitą dieną su lygintumu lyginu. Tai atrodė vienu žodžiu, kad, nu, kaip dirbtuvės kažkur pinigus spausdinimo.
1: Ta prasme, tiesioginė ta žodžio prasme, išplovėte pinigus.
2: Taip, vienu žodžiu. Po 20 eurų, tai įsivaizduokit, kiek čia tų kupiūrų buvo, tai per visą kambarį išsidėliojo.
1: O dievai, bet tai darbe už tai velnių negavote, viskas gerai, visus pinigus sugražinot?
2: Jo, viskas tvarkoj.
1: O tai kaip, kur čia buvote tos 3000 eurų, velnės yra didelė suma, kur čia, kokią kišenę buvote įsimetusi?
2: Nu, įstriukęs kišenę. Ir kažkaip skubėdama sumečiu ir aš visai pamiršau, bet jau kai leidžiausi į apačią į pirmą aukštą, tai širdelė drebėjo taip, kad ojoj.
1: O dievai, aš tikiu, čia tikrai turėtų būti beprotiškai daug streso, na, bet džiaugiuosi, kad pavyko visus tos pinigus išgelbėti, išdžiavinti, išlyginti ir nunešti atgal į darbą. Tikiu, kad po tokio nuotykio jau labai atidžiai visas kišenės patikrinate, ne?
2: Taip, tikrinu visą laiką.
1: Wow, na tikrai labai spūdinga istorija. Alicija, aš tikrai jums už jūsų istoriją dovanoju visą didžiulę dėžę Radio Centro duoniukų ir ačiū jums labai, kad jie pasidalinote.
2: Dėkui jums, ačiū.
1: Viso.
2: Iki. Ačiū.
1: Oh my god, 3000 eurų likę kišenėje ir įmesti į skalbenkę. Aš tikiu, kad kūną mušė ir karštas prakaitas, ir šaltas prakaitas, ir kojos ir rankos turėjo gerokai tirpti. Ir šiaip jau bandau įsivaizduoti visą tą vaizdą, kaip atrodė kambarys, kuriame tie 3000 po 20 eurų kupiūra buvo džiavinami ir lyginami. Vaizdas turėtų būti tikrai labai spūdingas. Tai dar kartelį ačiū už pasidalinimą. Tokia tikrai įsimintina istorija ir ačiū visiems, kurie rašėte žinutes. Tikrai kiekvieno žinutė mums yra labai svarbi, man visada būna labai gaila, kad negalime visų apdovanoti žmonių. Na, bet tikrai Radio Centro radaras bus jungiamas ir rytoj. Žiūrėsime, kokiųgi žmonių rytoj ieškosim ir žiūrėsime, kam padovanosime visą didžiulę dėžę Radio Centro duoniukų.

0: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavi Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai. Bilietus platina kakava.lt ir biletai.lt. Krepšinio radijas, radio centras.
1: Ačiū savaitę Maksimai, rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 49 centai. Pusriepė varškė Well Done 3,65. O saulėj gražuolėjus Natura 1,99 €. Maksima tai, ko reikia.
2: Ieškojai.
3: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Nori sveikos energijos? Bright – sveika alternatyva kavai ir energiniams gėrimams. Sudėtyje tik 5 natūralūs ingredientai ir jokio pridėtinio cukraus. Keliauk į bright.lt, o su kodu radijas gauk 25% nuolaidą pirmam užsakymui.
5: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai. Ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. Otelija turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
6: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 € per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
7: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirmas stotelė karjera.barbora.lt.
8: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
9: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
10: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
11: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
12: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 14 valandų. Vyriausybėje surengtas pasitarimas dėl savaitgalio audros padarinių. ESO duomenimis elektros vis dar neturi per 100 tūkstančių vartotojų. Dėl elektros sutrikimų šiandien vėluoja dalis traukinių. Audrai apgadinus elektros tinklus, be elektros liko ir dalis mobiliojo ryšio stočių. Telekomunikacijų bendrovės praneša, kad vis dar neveikia maždaug pusė jų stočių. Daugiausiai inžinieriai dirba rytų Lietuvoje. Čia mobiliojo ryšio sutrikimai didžiausi. Energetikos ministerija ragina spartinti elektros linijų kabeliavimą miškingose vietovėse. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Per savaitgalio audrą šalyje šeštadienio vakarą vienu metu be elektros likus beveik 270 tūkstančių vartotojų. Energetikos ministras Lukas Savickas ragina spartinti elektros linijų keitimą po žeminiais kambeliais. Tokie darbai vyksta miškingose vietovėse. Šiuo metu programoje numatyta sukabeliuoti apie 2 tūkstančius kilometrų elektros perdavimo linijų, tačiau ministras sako, jog būtų galima nutiesti ir 6 tūkstančius kilometrų, o ateityje siekti sukabeliuoti visą sistemą. ESO duomenimis šiuo metu yra sukabeliuota maždaug 45% viso elektros tinklo. Kaip skelbta, šį rytą dėl savaitgalį šalyje siautusios audros elektros vis dar neturėjo apie 100 tūkstančių vartotojų. Daugeliu teikimas pamažu atnaujinamas.
0: Negalė turintis aukštųjų mokyklų studentai galės teikti prašymus finansiniai paramai gauti. Pagalba skiriama asmenims, kuriems nustatytas 45% ar mažesnis dalyvumo, bei sunkus ir vidutinis neįgalumo lygis. Išmoka individualiems poreikiams siekia 164 eurus per mėnesį, o studijų išlaidų dalinė kompensacija 237 eurai. Teikti prašymus bus galima rugsėjo 1-10 dienomis. Kreipdamasis į tautą 35-ųjų nepriklausomybės metį, proga, Ukrainos prezidentas Zelenskis pabrėžė, kad Rusijos prezidentas Putinas padarė klaidą nuvertindamas Ukrainos žmonės ir pareiškė, kad tarptautinė bendruomenė savo vienybę turi priversti Maskvą klauptis ant kelių. Į Kijevą paminėti sukakties susirinko Europos lyderiai. Tuo metu Europos Sąjunga patvirtino 6 milijardų eurų karinę paramą Ukrainai. Tai yra dalis 90 milijardų eurų paskolos skirtos padėti Ukrainai gintis nuo Rusijos invazijos. Europos komisija patvirtino simbolius, kuriais bus galima žymėti dirbtinio intelekto sukurtą ar pakeistą turinį. Visiškai sugeneruotam turiniui numatyta žyma AI Generated, o iš dalies pakeistam turiniui AI Modified. Specialistai atkreipia dėmesį, kad praktinė reikalavimų žymėti turinį kontrolė gali būti sudėtinga, nes dauguma dirbtinio intelekto įrankių ir platformų veikia už ES ribų. Šiuo metu Lietuvoje 16-18 laipsnių šilumos, daug kur numatomi trumpi lietus. Ateinančią naktį vietomis, o dieną daug kur trumpai palis. Naktį kai kur rūkas. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje iki 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną 17-22 laipsniai.
2: Labai greitai tas laikas bėga, jau 14 valandų Lietuvoje ir aš pradedu paskutinę savo šios dienos laidos valandą ir kviečiu ją praleisti drauge visai netrukus. Porai dainų nuskambėjus, Dua Lipos Don't Start Now ir Benson Boone The Time of My Life. Prie mūsų prisijungs Paulina, ji papasakos jums šiek tiek apie šios dienos radio centro muzikinę naujieną. Ji tikrai labai gerai skambės, jos tikrai verta.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Didžėjus Topik klausytojams pristato hitą po hito ir, manau, šviežiausia naujiena ne išimtis. Kviečiu išgirsti Lucky Ones. Melancholiškos melodijos, bet vasariško ritmo daina gali priminti Empire of the Sun dueto kūrybą. Bet skambesys jos ir mintis apie laisvę, kai esi laimingas ir niekam nieko nebeturi įrodyti. Šio jausmą siekiam kiekvienas iš mūsų. Tad tikiuosi, kad bent 3 minutės dainos privers jūs pasijusti gerai. Etrija Lucky Ones.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu mes raičiams robus 25, o visai FOMFLEX produkcijai net iki 30% mažesnės kainos. Moki veži.
2: Ieškojai.
0: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
4: Pavadinimas girdėtas.
3: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausias šeimos filmas kinuose nuo rugpjūčio 28 dienos.
5: Turiu medžiagintės, kurie galėtų uždaryti Akme.
6: Čikuraku, baramaku.
3: Rekomenduoja Radio Centras.
7: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
8: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
9: Čia visas laikas sukasi tavo ritmo. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radioteka.

0: Rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Eteryje ką tik girdėjot skambant Aistę, Justiną Jarutį ir jų dainą Ko tyli, o dabar išgirsite dienos rekomendaciją. Jeigu esate mėgėjai ragauti įvairiausius naujus skonius, pats metas išbandyti hojičią. Prognozuojama, kad šis japoniškas produktas labai greitai populiarumu pralenks mačią. Hojičią tai ant anglių skrudinta žalioji arbata, kuri paruošta būna rudos spalvos. Tokia arbata visiškai neprimena mačios, skonis yra ne kartus, o labiau toksai primenantis karamelizuotus dūminius riešutus. Be to, ši arbatos rūšis turi itin mažai kofeino. Jeigu pasitaikytų progą paragauti, patikėkite, tikrai labai verta išbandyti. Panašu, kad šio skonio arbata, kaip ir mačia, bus gausiai naudojama ne tik tai gėrimams, bet ir įvairiausiems desertams. Ir man pačiai irgi tikrai yra labai smalsu hočičios paragauti, kadangi mačios mėgėja aš nesu, turbūt nesu labai populiari, bet šito reikalo gerti nemėgstu. Tačiau va, tas karamelizuotas ir dūminius riešutus primenantis skonis man skamba labai viliojančiai.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Audrai apgadinus elektros tinklus, be elektros liko ir dalis mobilio ryšio stočių. Telekomunikacijų bendrovės praneša, kad vis dar neveikia maždaug pusė jų stočių, daugiausiai rytų Lietuvoje. Kreipdamasis į tautą 35-ųjų nepriklausomybės metinių proga, Ukrainos prezidentas Zelenskis pabrėžė, kad Rusijos prezidentas Putinas padarė klaidą, nuvertindamas Ukrainos žmonės. Ir pareiškė, kad tarptautinė bendruomenė savo vienybę turi priversti Maskvą klauptis ant kelių. Nyderlandai nedalyvaus kitų metų Eurovizijoje. Toks sprendimas priimtas dėl renginio politiškumo. Šiemet kelio šalys boikotavo konkursą, nes jame leista dalyvauti Izraeliui. Kol kas tiek, išsamios žinios 15 valandą. Ateinančią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra rytoj 17-22 laipsniai šilumos.

0: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A2267 kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kūras baigėsi.
1: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
2: Vis reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpėtų, kaukių ir dušų žiūrį, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Nori sveikos energijos? Bright – sveika alternatyva kavai ir energiniams gėrimams. Sudėtyje tik 5 natūralūs ingredientai ir jokio pridėtinio cukraus. Keliauk į bright.lt, o su kodu radijas gauk 25% nuolaidą pirmam užsakymui.
5: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus?
6: Kaip ir visi vaikai.
7: Disney Plus labai mėgsta.
5: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
7: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėt.
5: Kaip?
7: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nu ir dabar Disney Plus.
8: Kainų atostogos Drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Dar daugiau grožio atradimų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas, atskleisk savo grožį.
9: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.

0: Gero ryto laida, kuri prasideda kiekvieną darbo dieną 6:30, serviruoja jums labai daug puikios muzikos, labai daug puikios nuotaikos ir nebijotinai puikius žaidimus. Vienas tų žaidimų yra ryto dešimtukas, kurio metu klausytojams yra užduodama 10 klausimų, visi atsakymai tos klausimus turi būti pateikti iš vienos raidės, nuo tą raidę jau pasako mūsų laidų vedėjai. Pavyksta įvairiai, kartais būna pasirodo klausytojai. Tai geriau, kartais šiek tiek dar to išsibudinimo ankstyvą rytą neužtenka.
1: Profesija.
2: Suvirintojas.
3: Komplimentas.
2: Sėkmingas.
3: Gėrimas.
2: Spraitas.
3: Šokis.
2: Samba.
3: Cheminis elementas.
2: Sieros rūgštis.
3: Baldas. Baldas.
2: Sofa.
3: Muzikinė nata.
2: Si.
3: Lietuvos ežeras.
0: Nedui laiko pritrūko, 7 iš 10 klausimų buvo atsakyta, tačiau bet kokia atveju, aš manau, rezultatas tai yra labai neprastas, nes jeigu aš neišsibūdinusi į tokius klausimus turėčiau atsakinėti, gal net ir 7 iš 10 nesurinkčiau. Tai Nedui siunčiu šiltus linkėjimus ir kviečiu dar kartelį laimę žaidime mėginti, galbūt kitą rytą jam pasiseks kur kas geriau, jeigu jūs klausydami galvojate, kad aš tai tikrai veikčiau tokią užduotį labai labai lengvai, tai nepamirškite registruotis į žaidimą. Laimę jame bandyti, o gerai pasirodė dar ir pinigų į kišenę įsidėti. Tai tiesiog pradėkite rytą kartu su gero ryto laida ir taip tikrai darbo dieną keliausite gerai nusiteikę, o aš jau savo laidą šiandieną baigiu, tai dėkinga su kiekvienam už tas pirmadienio valandas draugę praleistas. Ačiū jums, kad buvote kartu ir toliau likite kartu su Radio Centru, tradiciškai atsisveikindama šiltai kiekvieną iš jūsų apkabinu. Linkiu jums labai gražios likusios dienos ir kągi. Susigirdim rytoj 10:00 ryto, ane? Tai iki rytoj.

0: Sveiki, pas jūs internetas veikia?
1: Veikia.
0: O televizija rodo?
1: Rodo.
0: Net kai visi prisijungia?
1: Na taip, net kai visi prisijungia.
0: Gerai jums.
2: Ir gerai, ir kartu ypač apsimoka. Užsisakyk šviesolaidį kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia.
3: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
5: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
6: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
7: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
8: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždės. Tik pas mus. Kadavei.

Lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausi 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 15 valandų. Kyjive Ukrainos nepriklausomybės 35-ųjų metinių minėjime dalyvavusiam prezidentui Gitanui Nausėdai įteiktas Ukrainos laisvės ordinas. Nausėda teigia, kad šis apdovanojimas priklauso visiems Lietuvos žmonėms, remiantiems Ukrainą. Tuo metu prezidentas Zelenskis, kreipdamasis į tautą, pabrėžė, kad Rusijos prezidentas Putinas padarė klaidą, nuvertindamas Ukrainos žmonės. Ir pareiškė, kad tarptautinė bendruomenė savo vienybę turi priversti Maskvą klauptis ant kelių. Audrai apgadinus elektros tinklus, be elektros liko ir dalis mobilio ryšio stočių. Telekomunikacijų bendrovės praneša, kad vis dar neveikia maždaug pusė jų stočių. Daugiausiai inžinieriai dirba rytų Lietuvoje. Čia mobilio ryšio sutrikimai didžiausi. Ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis be mobilio ryšio vis dar yra apie 66 tūkstančiai vartotojų. Šalies startuoliai pirmąjį pusmetį pritraukė 83,5 milijono eurų. Per pus mažiau nei prieš metus. Didžiausia pirmojo pusmečio investicija siekiančia 40 milijonų eurų pritraukė gynybos technologijų bendrovė Onodrim Industries. Asociacija Unicorns Lietuva pažymi, kad nors startuoliai geba pritraukti didelės vertės investicijų, tačiau finansavimo sandorių skaičius neauga. Pastaruosius kelerius metus Lietuvoje per metus sudaroma iki 40 startuolių finansavimo sandorių. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė prieš lemiamą pasaulio čempionato atrankos langą vis tik išplėšė pergalę paskutinėse kontrolinėse rungtynėse. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Vakar Vilniuje vykusiame mače Rimo Kurtinaičio auklėtiniai 96-84 palaužė NCAA čempionus Mičigano universiteto krepšininkus. Tai buvo pirmoji lietuvių pergalė šiame pusruošimo cikle. Įspūdingai žaidė Ąžuolas Tubelis, pelnęs 31 tašką. Antra pasaulio čempionato atrankos etapą Lietuva pasitinka turėdama 3 pergalės ir 3 pralaimėjimus. Jau poryt trečiadienį Lietuvos rinktinė išvyksta į Stambulą, kur po 2 dienų stos į kovą su grupėje kol kas pirmaujančio Turkijos ekipa. O kitą pirmadienį, rugpjūčio 31-ąją, namuose lietuviai žais su Bosnijos ir Hercegovinos komanda.
0: Eurolyga oficialiai paskelbė apie naują turnyrą, kuris nuo šiol atidarys klubinio krepšinio sezoną. Rugsėjo 18-19 dienomis Abu Dabyje vyks pirmasis Eurolygos Super taurės turnyras, kuriame varžysis 4 komandos – Olympiakos, Fenerbahce, Realas ir Dubajus. Turnyras vyks finalo ketvirto principu. Pusfinalyje Olympiakos susitiks su Fenerbahce, o Dubajus kovos su Realu. Šiuo metu Lietuvoje 16-18 laipsnių šilumos, daug kur numatomi trumpi lietus. Ateinančią naktį vietomis, o dieną daug kur trumpai palis. Naktį kai kur rūkas. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje iki 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną 17-22 laipsniai.
2: Kelios minutės po 3 valandos. Labas, mėly Radio Centro klausytojai. Šiandien šią valandą su jumis sveikinuosi aš, Simona. O jau nuo rytojaus, sakysiu jums labas, savo įprastu laiku, kelios minutės po 4 valandos. Šiandien mūsų laukia daug smagybių, kaip ir kiekvieną darbo dieną. Taip pat skaičiuosime svetimus pinigus, o paskui jau čia nekantrauja į studiją ateiti Paulina su 3 valandos top 3.

0: Skaičiuokime svetimus pinigus.
1: Šiandien ir vėl apie kolekcijas ir kolekcionierius ir pinigus, kuriuos jie yra pasiruošę mokėti už savo norimą daiktą. Įsivaizduokite, perkate žaisliuką prekybos centre, o po kelių dienų už jį jums siūloma daugiau nei 100 milijonų. Būtent taip nutiko Australijoje. Itin retas Disney Ushi kolekcinis žaisliukas eBay aukcione sulaukė daugiau nei 100 milijonų Australijos dolerių pasiūlymo. Tai būtų maždaug 57 milijonai eurų. Šių mažylių visoje Australijoje yra vos 125, todėl dėl kolekcionieriams jis tapo tikrų lobių. Įdomiausia, kad aukcionas prasidėjo vos nuo 100 Australijos dolerių, o vėliau pasiūlymai šovė iki 9 ženklių sumų. Tiesa, neaišku, ir šis kosminis pasiūlymas galiausiai būtų realiai sumokėtas, bet faktas lieka faktu. Žaisliukas, kurį kažkas tiesiog galėjo nusipirkti prekybos centre, trumpam tapo vertesnis už daugiau nei 100 vidutinių Australijos

Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.

0: Google patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
2: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
3: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daichman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avaliniai. Daugiau informacijos Daichman parduotuvėse.
4: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys. Tik pas mus. Kadavei.

Žinys LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Gribk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

0: trečios valandos Top 3.
1: Šiandien gimimo dieną švenčia lietuviško roko legenda Andrius Mamontovas. Dar grodamas su grupe Foje, jis pasiekė rekordinių aukštumų, kurių niekam per 30 metų nukonkuruoti nepavyko. O kur dar geriausias LC United pasiektas Lietuvos rezultatas Eurovizijoje? Andrius yra nuostabus ir nepakartojamas. O netrukus grosintis jo dainų top 3, tėra smulkmena prieš tai, kokie dėkingi esam už jo indėlį lietuviškai muzikai. Etrija Andrius Mamontovas.
0: Trečios

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Kyjive Ukrainos nepriklausomybės 35-ųjų metinių minėjime prezidentui Gitanui Nausėdai įteiktas Ukrainos laisvės ordinas. Nausėda teigia, kad šis apdovanojimas priklauso visiems Lietuvos žmonėms, remiantiems Ukrainą. Telekomunikacijų bendrovės praneša, kad vis dar neveikia maždaug pusė jų mobiliojo ryšio stočių, daugiausiai rytų Lietuvoje. Be mobiliojo ryšio vis dar yra apie 66 tūkstančiai vartotojų. Krepšinio Eurolyga paskelbė apie naują turnyrą. Rugsėjo 18-19 dienomis Abu Dabyje vyks pirmasis Eurolygos supertaurės turnyras, kuriame varžysis Olympiakos, Fenerbahčė, Realas ir Dubajus. Kol kas tiek. Išsamios žinios 16 valandą. Ateinančią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra rytoj 17-22 laipsniai šilumos.

0: tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
3: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
2: Padaryta.
3: Nice.
4: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
5: Dėmesio.
6: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
9: Nori sveikos energijos? Bright. Sveika alternatyva kavai ir energiniams gėrimams. Sudėtyje tik 5 natūralūs ingredientai ir jokio pridėtinio cukraus. Keliauk į bright.lt. O su kodu radijas gauk 25% nuolaidą pirmam užsakymui.
10: Kavutės? Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
11: Nemažai.
10: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
11: Man tai tik antras šiandien.
12: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

jau nieks nepasiginčys, kad rudenėja. Vasara lyg tai kalendorinė dar čia, bet ore jau toks kažkoks šaltukas, vėjukas, lietutis. Jau norisi ir kokią striukytę užsimesti be megztinio į lauką. Neverta išeiti, nes tikrai galima peršalti. Ir matyti dėl viso to mūsų gandrai nesulaukia gandrų išskridimo dienos, kuri yra švenčiama šiandien rugpjūčio 24-ąją, o jau prieš gerą savaitę pradėjo palikti Lietuvą ir kai savaitgalį važinėjau po Lietuvą, jau tik pavienius gandrus, turbūt pasilikusius, gal net žiemoti Lietuvoje mačiau. Tai sveikinu jūs šiandien su gandrų išskridimo diena. Jeigu pamatysite skrendantį, tai žinokit, kad jis tai tikrai pasižiūrėjo į kalendorių. Na ir taip pat sveikinu visus ukrainiečius su Ukrainos nepriklausomybės diena. Jūs irgi galite siųsti sveikinimus arba linkėjimus savo balsu įrašytus per Viberį arba WhatsAppą mūsų numeriu 0662862888 su proga, be progos galite tiesiog pasidalinti gerą nuotaiką ir jūsų balsas visai netrukus nuskambės per radio centrą. Priminsiu, balsutės taip pat patogiai galite siųsti rc.lt arba programėlėje radijas.lt.

0: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Kamado Bono ir Texas Club Mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%. Grand Fuel puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
3: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
5: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 16 valandų. Kyjive Ukrainos nepriklausomybės 35-ųjų metinių minėjime dalyvavusiam prezidentui Gitanui Nausėdai įteiktas Ukrainos laisvės ordinas. Nausėda teigia, kad šis apdovanojimas priklauso visiems Lietuvos žmonėms, remintiems Ukrainą. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad po savaitgalio audros elektros tiekimą siekiama atkurti per įstatymuose numatytą 3 parų terminą. Nespėjus pašalinti gedimų per šį laiką gyventojams turės būti mokamos kompensacijos. Dalis žmonių gauna žinutę su pranešimais, kad elektros tiekimo atkūrimas jiems užtruks iki 5 dienų. ESO duomenimis elektros iki šiol neturi apie 120 tūkstančių klientų. Daugiausia Kauno, Utenos, Panevėžio ir Vilniaus regionuose. Telekomunikacijų bendrovės praneša, kad vis dar neveikia maždaug pusė jų mobiliojo ryšio stočių. Daugiausiai inžinieriai dirba rytų Lietuvoje. Čia mobiliojo ryšio sutrikimai didžiausi. Ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis be mobiliojo ryšio vis dar yra apie 66 tūkstančiai vartotojų. Socialinės apsaugos ministrė nemato poreikio didinti užsieniečių įdarbinimo kvotų. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Verslui nerimaujant, kad visa šiems metams numatyta Lietuvoje įdarbinamų užsieniečių kvota buvo išnaudota dar Liepą. Socialinės apsaugos ministrė Inga Ruginienė sako, kad kitiems metams nėra pagrindo jos didinti, bet to ji neatmeta, kad gali būti svarstoma dėl kvotos mažinimo. Nauja kvota kitiems metams anot Ruginienės bus aptarta ir nustatyta rudenį, tačiau jos manimu šiemet nustatyta maždaug 24,5 tūkstančio užsieniečių įdarbinimo kvota yra racionalus ir objektyvus skaičius. Ministrė taip pat pažymė, kad mokantys po daugiau nei 1,750 eurų į rankas darbdaviai ir dabar tokius darbuotojus gali įsivežti be kvotos. Šiuo metu labiausiai dėl trūkstamų darbuotojų nerimauja transporto ir logistikos sektorius.
0: Vilnius pirmą kartą skyrė miesto stipendijas kultūros ir meno kūrėjams. Konkursai pateikta per 340 paraiškų. Finansavimą nuspręsta skirti 19 kūrėjų. Stipendijos sieks 500 eurų per mėnesį ir bus mokamos nuo 6 iki 8 mėnesių. Negalę turintys aukštųjų mokyklų studentai galės teikti prašymus finansiniai paramai gauti. Pagalba skiriama asmenims, kuriems nustatytas 45% ar mažesnis dalyvumo, bei sunkus ir vidutinis neįgalumo lygis. Išmoka individualiems poreikiams siekia 164 eurus per mėnesį, o studijų išlaidų dalinė kompensacija 237 eurai. Teikti prašymus bus galima rugsėjo 1-10 dienomis. Dabar sporto naujienos. Eurolyga oficialiai paskelbė apie naują turnyrą, kuris nuo šiol atidarys klubinio krepšinio sezoną. Rugsėjo 18-19 dienomis Abu Dabyje vyks pirmasis Eurolygos supertaurės turnyras, kuriame varžysis 4 komandos – Olympiakos, Fenerbahčė, Realas ir Dubajus. Turnyras vyks finalo ketverto principu. Pusfinalyje Olympiakos susitiks su Fenerbahčė, o Dubajus kovos su Realu. Nikola Jokičius pelnė 34 taškus ir atkovojo 13 kamolių, tačiau Prancūzija pasiekė revanšą draugiškose rungtynėse prieš Serbiją – 91-90. 20 taškų įmetė Silveinas Francisco buvo rezultatyviausias prancūzų gretose. Disko metikas Mykolas Alekna triumfavo deimantinės lygos etape Lenkijoje. Jis nusvedė diską 72 metrus 58 centimetrus ir pagerino deimantinės lygos rekordą. Startavo Italijos futbolo čempionatas. Gvido Gineičio Torino klubas 1-2 nusileido Milano vienuolikei. Lietuvis atliko rezultatyvų perdavimą. Šiuo metu Lietuvoje 17-19 laipsnių šilumos, daug kur trumpi lietus. Ateinančią naktį vietomis, o dieną daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas. Temperatūra ateinančią naktį 8-13, pajūryje iki 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną 17-22 laipsniai.
2: Kelios minutės po 16:00, kaip žinia, tai reiškia, kad darbai jau tikrai pabaiga, bet lieka vienas svarbus darbas, kurį jums reikia atlikti čia pas mus radio centre, tai sužaisti žaidime ant liežuvio galo, taip pat skelbsiu registraciją, taigi ruoškit savo telefonus ir jeigu vis atidėliojate ir norite sužaisti, bet kažkaip neprieina rankos, taip liaudiškai tariant, tai tegu šiandien būna būtent ta diena.

0: Ant liežuvio galo.
1: Ką čia jau be pasakysi, visi gerai žinote, kaip žaidžiamas žaidimas, du dalyviai, trys paprastučiai klausimai. Greitai juos atsakote, būtent tai, kas yra jums ant liežuvio galo, kiek atsakymų sutampa, lems, kokį prizą abu dalyviai laimės. Vienas sutapęs atsakymas atneš abiem ant liežuvio galo stalo žaidimą, du atsakymai dėžė radio centro duoniukų skaniųjų, na ir trys sutapę atsakymai abiem dalyviam atneš po radio centro džemperį. Labai žinokit geras, su malonumu nešioju. Taigi jau dabar siųskite SMS numerio 0662 86 288, rašykite ten ant liežuvio galo ir savo vardą ir tuomet jau laukite mano skambučio iki valandos pabaigos. Užtenka parašyti vieną žinutę, visus matau ir kaip ir sakiau, jeigu vis galvojate, kad kada nors sužaisite, tegul šiandien va dabar būna tas kada nors.

0: Jėga. Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL, tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 5,49. O 500 gramų Dalmai ar maltos kavos, tik 5,99. Lidl vertė.
2: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
3: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
4: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
5: Kas prasidėjo, Gedriuk?
4: Kamelija laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
5: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
4: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
7: Volkswagen. Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 45% nuolaida kapų žvakėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
10: Oho, tik pažiūrėkit, ką sugeba Akropolio džiaugsmiukai. Jie jau prikrovė pilną kuprinę žemų kainų. Maksima 50% nuolaida perkant ir daugiau kanceliarijos prekių ir kuprinių su ačiū kortele. Sportland 20% visoms kuprinėms ir vaikų prekiams. Daichman 20% firminiai sportiniai avaliniai. Daugiau informacijos akropolis.lt.
11: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
12: Ai.
13: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
14: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
15: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.

kaip žinia, galima per radio centrą išgirsti ne tik vedėjų balsus, bet ir savo. Viskas labai paprasta, tiesiog per Viberį arba WhatsAppą mūsų numeriu 0662862888. Atsiųskite balso pranešimą. Sakykit, kas kam, kokius linkėjimus siunčia, galima su proga, galima be progos, galima šiaip gerą nuotaiką pasidalinti. Galima pasidžiaugti, kad pirmanis jau eina į pabaigą, kaip žinia, tai yra baisiausia savaitės diena ir viskas, jau galima iškvėpti, jį pasibaigė beveik. Na, o aš dar priminsiu, kad toj pat bendrausiu su antruoju žaidimo ant liežuvio galo dalyviu. Pirmojo atsakymai jau paruošti, o jeigu dar norite spėti į šitą nuvažiuojantį traukinį, tai mūsų numeriu rašykite SMS žinutę su žodžiais ant liežuvio galo ir

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Kyjeve, Ukrainos nepriklausomybės 35-ųjų metinių minėjime, prezidentui Gitanui Nausėdai įteiktas Ukrainos laisvės ordinas. Nausėda teigia, kad šis apdovanojimas priklauso visiems Lietuvos žmonėms, remiantiems Ukrainą. Telekomunikacijų bendrovės praneša, kad vis dar neveikia maždaug pusė jų mobiliojo ryšio stočių, daugiausiai rytų Lietuvoje. Be mobiliojo ryšio vis dar yra apie 66 tūkstančiai vartotojų. Negalė turintis aukštųjų mokyklų studentai rugsėjo 1-10 dienomis galės teikti prašymus finansiniai paramai gauti. Pagalba skiriama asmenims, kuriems nustatytas 45% ar mažesnis dalyvumo, bei sunkus ir vidutinis neįgalumo lygis. Kol kas tiek. Išsamios žinios 17 valandą. Ateinančią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra rytoj 17-22 laipsniai šilumos.

0: Kaimynė, nepažinau. Turtingas būsi.
1: Jau esu. Pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
0: Ką naujo mokysies?
1: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
0: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
2: Akiniai filmam.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę surelis magija 35 centai. Kava Pauli Classic 5,99. O kanceliarinėms prekiams net 60% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
7: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
8: Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
9: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
10: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje, naujas sezonas, naujos idėjos namams, Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
11: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
12: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
13: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
12: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
14: IKEA pomėgių dienos. Rugpjūčio 29-30 dienomis užsukite į IKEA Vilniuje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia pokalbis. Bei su žinomais žmonėmis, animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau ikea.lt.
15: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys. Tik pas mus. Hadavei!

0: Lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį. Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Gribk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.
1: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavi Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir bilietai.lt. Krepšinio radijas, radio centras.

0: Ant liežuvio galo.
1: Nu, žiauriai smagus žaidimas. Čia jam nei pridėsi, nei atimsi. Man atrodo, ir smagu dalyvauti, ir smagu laimėti. O eterė jau sveikinuosi su antraja žaidimo dalyve. Ugne, laba diena, ar čia jau labas vakaras?
2: Labą dieną.
1: Diena. Sakykit, Ugne, kur aš prisiskaminu, į kokį Lietuvos kampą?
2: Į Joniškį.
1: Ir kaip ten pas jūs su medžiais, su elektra, su ryšiu?
2: Elektrą turim, medžių biškį pakrito, bet šiaip viskas gerai.
1: Ir susisiekti galima su jumis?
2: Taip.
1: Ir internetas netgi buvo?
2: Buvo biškį dingas, bet ne jauniam.
1: Matot, aš važiavau pro Anykščius, kada čia vakar, ir ar už vakar jau pati pasimečiau. Tai įsivaizduojat, visiškai nebuvo jokio ryšio. Pagalvojau, kad tikrai baisu. Poro medžių nukrito, jau susisiekti nebegalima. Ugne, labai džiaugiuosi, kad pas jūs viskas gerai. Tai dabar trumpą pristatymą apie save, o paskui susipažinsime su jūsų komandos drauge.
2: Tai vardas Ugne, esu iš Joniškio, šiuo metu nedirbu, nes turiu naujagimę ir esu vaiko priežiūros atostogose.
1: O ką mėgstat, kai neturit vaiko?
2: Kol neturėm, tai keliavom daug, davo biškį sunkiau keliavom kažkur.
1: O kiek laiko mažai?
2: Tai dabar greitai bus 2 mėnesiai.
1: Oi, visai mažulytė, tai linkėjimai šilčiausi jums tikrai. Susipažinkime dabar su Greta.
3: Esu Greta iš Šiaulių, šiuo metu esu darbe ir šiaip mėgstu filmų žiūrėti ir leisti laiką aktyviai.
1: Turbūt Greta neturi mažosios, taip sprendžiu iš jos pomėgių. Pasižiūrėsim, ar sutaps jūsų atsakymai, tiksliau į klausimus. Ar esat pasiruošęs? Visada pasiruošus Ugnė, jau matyt labai susikaupus esat. Važiuojam. Ant kurios kūno vietos purškiame kvepalus?
2: Ant kaklo.
1: Pasižiūrėkim, ką sakė Greta.
3: Kaklo.
1: Jėga, viskas. Vieną atsakymą bendrą turim. Tikrai stalo žaidimas ant liežuvio galo keliauja jums abiems. Toliau, spalvinimo priemonė.
2: Plamasterį.
1: Greta sakė.
3: Plamasterį.
1: Valio, jau po dėžę radio centro duoniukų uždirbat jums abiems. Ir paskutinis, labai retai naudojamas virtuvinis prietaisas.
2: O samtis.
1: Samtis. Gerai, pasižiūrėkim, ką sakė Greta.
3: Trintuvą
1: retai išsitraukė Greta. Ar jūs dažnai blenderį naudojat?
2: Panaudoju.
1: Na va, matot, čia ir skiriatės. Gali būti, kad naudojat gal dukrytei.
2: Ne, naudoju kavai, blenderiuoju kavą, po to kokteilį visokie.
1: Nu va, matot, čia labai jau individualu, bet nesvarbu, kad paskutinis klausimas nesutapo. Dėžė radio centro duoniukų keliauja jums ir keliauja Greta. Manau, Greta jums padėkos.
2: Ačiū.
1: Irgi. Ate, gero jums laiko su dukryte. Va, tai va, paprastai pas mus galima užsidirbti visokius skanių prizų, šiltų prizų ir galima iš tikrųjų ir nieko neužsidirbti, tiesiog sudalyvauti būna. Man atrodo, irgi labai smagu tiesiog pabendrauti, pasikalbėti, gerą nuotaiką pasidalinti, o toliau eteryje dar ir gera daina. Atlanta, nei šilta, nei šalta.

0: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
1: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per tu borrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Krups. Kava daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žais su kava savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisan parduotuvėse.
6: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
7: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
6: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
7: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
8: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60. Plytelėms taip pat iki 60. Parketlentėms iki 50% mažesnės kainos. O akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
9: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Antrai palaikomų vištų kiaušiniai Walden, euras 99. Trys glaistyti varškės sureliai magė, euras 19. O makaronai Lamolisana, 99 centai. Maksima, tai ko reikia.
10: Tėti, aš į mokyklą.
11: Gerai, o Delfi?
10: Delfi lieka.
12: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį, perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
13: Kainų atostogos Drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Dar daugiau grožio atradimų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas, atskleisk savo grožį.
14: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
15: Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
16: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
17: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
18: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

0: gedimai dėl elektros tiekimo sutrikimų. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad po savaitgalio audros elektros tiekimą siekiama atkurti per įstatymuose numatytą 3 parų terminą. Nespėjus pašalinti gedimų per šį laiką, gyventojams turės būti mokamos kompensacijos. Dalis žmonių gauna žinutę su pranešimais, kad elektros tiekimo atkūrimas jiems užtruks iki 5 dienų. Šiaurinėje Lietuvos dalyje šią popietę vyksta iš anksto suplanuotos NATO oro policijos misijos naikintuvų treniruotės. Kai pranešė karinės oro pajėgos, treniruočių zonoje gali būti girdimi į sprogimus panašūs garsai. Kijeve Ukrainos nepriklausomybės 35-ųjų metinių minėjime dalyvavusiam prezidentui Gitanui Nausėdai įteiktas Ukrainos laisvės ordinas. Nausėda teigia, kad šis apdovanojimas priklauso visiems Lietuvos žmonėms, remiantiems Ukrainą. Artėjant mokslo metams, mokyklinių prekių prekyba auga, bet didieji prekybos tinklai sako, kad pikas dar prieš akį. Įsameu Irena Maksimova.
1: Likus vos daugiau nei savaitė iki naujų mokslo metų, prekybininkai sako, prasidėjus mokyklinių prekių pirkimo karšlygiai. Pirkėjai šluoja kanceliarinės prekes ir naujas uniformas. Kai kurių mokykliniais reikmenimis prekiaujančių parduotuvių apyvarta rugpjūčio antroje pusėje palyginti su Liepa išaugo daugiau nei 9 kartus. Kuprinių, penalų ar krepšių pardavimai išaugo apie 14 kartų, rašymo priemonių 8 kartus, o sąsiuvinių prieš rugsėjų parduodama 10 000. Vis tik didieji prekybos tinklai dar laukia didžiausio šių pirkėjų antplūdžio paskutinėmis rugpjūčio dienomis.
0: Prancūzijos mokyklose nuo naujųjų mokslo metų pradžios bus draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais vidurinėse mokyklose jaunesniems nei 15 metų vaikams. Prancūzija jau yra uždraudusi vaikams naudotis mobiliaisiais telefonais koledžuose, mokyklose, kurias lanko 11-15 metų vaikai, ir pradinėse mokyklose. Nyderlandai nedalyvaus kitų metų Eurovizijoje. Toks sprendimas priimtas dėl renginio politiškumo. Šiemet kelios šalys boikotavo konkursą, nes jame leista dalyvauti Izraeliui. Šiuo metu Lietuvoje 17-19 laipsnių šilumos, daug kur trumpi lietus. Ateinančią naktį vietomis, o dieną daug kur trumpai palis. Naktį kai kur rūkas. Temperatūra ateinančią naktį 8-13, pajūryje iki 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną 17-22 laipsniai.
2: Apie žinias ir orus jau viską žinome. Laikrodis rodo kelias minutės po 5 valandos darbo dienos pabaiga. Tikiuosi, kad jūsų nesulijo, kad nuotaikos puikios, pirmadienis baigėsi, galima sakyti, bent jau prasideda geroji jo dalis. O į studiją jau ir veržiasi Paulina, mus nukels į praeitį, jį sulaiko mašina. Keliausime į 2007-uosius, klausysimės senos geros.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Bičiuliai, sukluskit, nes netrukus laiko mašinoje skambės hitų hitai. Kviečiu kartu prisiminti dainas, kadaise konkuravusias tarpusavyje ir patekusias į populiariausių trejetuką reitinge LT Top 20. Prisiminimuose šį kartą 2007. Tiesiog prisiminkim dienas praėjusias prieš 19 metų. Ta 35 metų savaitę topo lyderiais mėnesį buvęs Simona ir Vudis su hitu Labas rytas krito į trečią poziciją. Antroje vietoje visų mūsų jaunystės hitas, tą kart buvęs didžiausia savaitės naujiena. Mokinukių užrakinta surakinta.
2: Užrakinta surakinta surišta, nes jauna, nes dar kvaila.
1: Ir numeris vienas pozicija išlaikė daina, kurią ir dabar hitu vadinam. Žinau, kad daino žodžius visi žinot mintinai, tad gero prasidainavimo. Etrija, grupė 69-ame danguje ir hitas Velniškas greitis.

0: Afrika.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų tik 99 centai, o 800 gramų ilgagrūdžių ryžių tik euras 29. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
4: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse, kiti tinginiai receptų knygose, bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
5: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avalyniai. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.
6: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
7: Volkswagen. Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
8: Xiaomi.
9: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
10: Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.
11: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 45% nuolaida kapų žvakėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
13: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
14: Atgal į mokyklą, o gal į darbą? Pradėk su Skechers. Kaip tik dabar Skechers parduotuvėse akcija 3 už 2. Pirkite dvi prekes, o trečią gaukite dovanų. Įsirinkite naują avalynę vaikui, sau ar visai šeimai. Tik Skechers parduotuvėse iki rugsėjo 13 dienos.
15: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite tik kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatos, sirupų, dantų, vietoj kaukių ir dušo želė, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
16: Italijos mėno maksimoje. Šonkauliai viduržemio žolelių marinate Biovela. Krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema. Nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maxima, tai ko reikia.

0: Jau dabar, kai galima vakare atsipalaiduoti, galime nusikelti į šiandienos rytą. Pirmadienio rytas tai iš karto jau asocijuojasi su stresu ir kažkokiu skubėjimu. Šiandien tą stresą dar sau pasididino Nedas, mėgindamas žaisti žaidime ryto dešimtukas. Visai neblogai jam sekėsi, galite patys paklausyti.
1: Profesija.
2: Suvirintojas.
3: Komplimentas.
2: Sėkmingas.
1: Gėrimas.
2: Spraitas.
3: Šokis.
2: Samba.
1: Cheminis elementas.
2: Sieros rūgštis.
3: Baldas. Sira. Baldas.
2: Sofa.
1: Muzikinė nata.
2: Si.
3: Lietuvos ežeras.
0: Ir taip užtikrintai, taip kokybiškai, taip gerai, tik šiek tiek laiko pritrūko. Mėginti savo laimę galima kiekvieną darbo dieną be 15:08. Registruokitės 7:30, o iš tikrųjų tai radio centrą junkitės 7:30 ryte ir niekada, niekada neišsijunkite, nes turime pačius geriausius vedėjus, pačius smagiausius žaidimus ir pačią geriausią muziką. Laida vadinasi Geras rytas ir vadinasi taip neveltui, nes gerą nuotaiką kiekvieną darbo dienos rytą tikrai garantuoja, o dar ir pinigų galima laimėti, jeigu Nedas būtų atsakęs į 10 klausimų teisingai ir spėjęs tai padaryti per 30 sekundžių, jam nukeliautų

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Savaitgalio audra padarė nuostolių už daugiau nei 3 milijonus eurų, sulaukta per 3 tūkstančius pranešimų apie žalą. Draudikai teigia, kad šie skaičiai dar gerokai augs. Šiaurinėje Lietuvos dalyje šią popietę vyksta iš anksto suplanuotos NATO oro policijos misijos naikintuvų treniruotės. Kaip pranešė karinės oro pajėgos, treniruočių zonoje gali būti girdimi į sprogimus panašūs garsai. Krepšinio Eurolyga paskelbė apie naują turnyrą. Rugsėjo 18-19 dienomis Abu Dabyje vyks pirmasis Eurolygos supertaurės turnyras, kuriame varžysis Olympiakos, Fenerbahčė, Realas ir Dubajus. Kol kas tiek, įsamio žinios 18 valandą.
1: Po žinių metas orams, o po orų, kaip visuomet papasakosiu apie mūsų kaimynus, apie Latvius, tiksliau apie Latviją. Ateinančią naktį daug kur trumpas lietus, temperatūra apie 10 laipsnių, pajūryje šiek tiek šilčiau, iki 15 net gali sušilti. Diena taip pat daug kur trumpai palis, galima ir net per kūnyje, temperatūra apie 20 laipsnių šilumos, panašiai kaip šiandien tik šiek tiek daugiau lietaus. Vasara, man atrodo, jau pasibaigė, dabar naujas metų laikas, nežinau kaip jį pavadinti, kažkas tarp vasaros ir rudens. Visai neblogai, sakyčiau, ir apsirengti visai kaip mandriau galima, ir keliauti dar galima, ir per karštą nėra. Galima tik džiaugtis, o jeigu ateinančio savaitgalio planų dar neturite, tuoj pat papasakosiu, kągi galima nuveikti kaimyninėje Latvijoje. Norintiems vasarą palydėti aktyviai, kaimyninė Latvija siūlo išbandyti ką nors neįprasto. Pavyzdžiui, šuolį su parašiutu Limbažių aerodrome. Čia šuolius organizuoja labiausiai patyrę instruktoriai iš Skydive Latvija draugijos. Nepakartojamos emocijos ir galimybė pažvelgti į Latviją iš visiškai kitos perspektyvos. O mėgstantiems likti ant žemės, Vidžemės regione netrūks ir kitų aktyvaus poilsio pramogų. Daugiau informacijos latvija.travel renginių skiltyje. Atraskite Latviją jau šią vasarą.

0: vieta.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
3: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
4: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
5: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
6: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažu kainų kortele. Lekiam.
5: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
6: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
7: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu visoms Lux Decor medienos priežiūros priemonėms, o taip pat dažams Top Color Premium taikome net iki 35% mažesnes kainas. Moki veži.
8: Ieškojai.
9: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
10: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
11: Dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
13: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ksimelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Nuo gerklės skausmo oktenidinė klosterfrau, kurio kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 2,6 mg oktenidino dihidrochlorido, 9,99 €. Vartoti per burną. Atrinktos slaugos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
14: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
15: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje, naujas sezonas, naujos idėjos namams, Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
16: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt. Pasvirasis brūkšnys žaidimas. Lidl vertė.

Įdomus dalykas, tas internetas, visi galime pasidalinti savo nuomonę ir dabar mačiau, kad labai populiarus yra video vieno vyro, kuris vaikščiojo Lietuvos pajūryje, paskui ir Latvijos pajūryje ir vadino pudelius invaziniais. Šiaip iš tikrųjų labai prajuokinu, nes aš pati auginu mažąjį pudeliuką ir taip dabar tikrai yra jų labai daug, dažniausiai populiariausi patys yra ryži, taip vadinami toj arba nykštukiniai pudeliai. Nežinau, kodėl taip nutiko, turbūt tai yra Instagramo šuo mano visai netoks ir spalva neta ir dydis netas, bet vis tiek į tą bangą kažkokią iššokau. Aš iš karto prisiduodu, aš ne dėl mados tą šunį pirkausi, o tiesiog nes esu tokia švaruolė, tvarkinguolė, norėjau šuns, kuris bus visai ir ne šuo, neturės kvapo ir nesišers. Visa tai pasiteisino, bet kaip žinia, kartu su pudeliu dažnai gauni ir visokių sveikatos ir dažniausiai virškinimo problemų. Maniškis yra ne išimtis. Pagalvojau, kad pasidalinsiu savo patirtimi. Iš tikrųjų, yra būdas su tuo susitvarkyti, tik tai aišku, tai reikalauja daug laiko ir daug pastangų. Jeigu kažkam šita informacija aktuali ir tai liečia ne tik pudelius, bet ir visus kitus, turbūt veislinius šunis, ypatingai mažus, mažo dydžio šuniukus, kurie turi problemų su virškinimo traktu, galite man brūkštelėti ir aš jums papasakosiu, kur galite rasti visus atsakymus. Na, o šiaip tai siunčiu linkėjimus visiems šunų šeimininkams, tai yra mūsų mielos didelės arba mažos problemytės, pačios mylimiausios, kurių į nieką neiškeistume. Aš su jumis dar valandėlę čia pabūsiu iki pat septintos, o paskui keliausiu namo,

0: šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL, tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 5,49. O 500 gramų Dalmai ar maltos kavos, tik 5,99. Lidl vertė.
2: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
3: Pavadinimas girdėtas.
2: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausias šeimos filmas kinuose nuo rugpjūčio 28 dienos.
4: Dėl medžiagintės, kurie galėtų uždaryti Akme.
5: Čikuraku, baramaku.
2: Rekomenduoja Radio Centras.
6: Ruoškitės mokyklai ir sutaupykit. Akropolio džiaugsmiukai prikrovė pilnas kuprinės žemų kainų. Maksima 50% nuolaida perkant dvi ir daugiau kanceliarijos prekių ir kuprinių su ačiū kortele. Pegasas 30% nuolaida mokslo ir lavinamiesiems žaidimams. Pepko 3 mokyklinės prekės už dviejų kainą. Daugiau informacijos akropolis.lt.
7: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O. Dvigubav. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
8: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
9: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
8: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
9: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukite vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
10: Rugpjūčio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Bosch įrankiai, saudo technika ir priedai iki 40% pigiau. O perkant Bosch žalios ir Bosch Pro mėlynos serijos akumuliatorinių įrankių arba saudo technikos už 49 eurus ir daugiau, akumuliatoriaus ir kroviklio rinkinys kainuos tik 1 centą. Ieškokite ir Ermitažas LT.
11: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
12: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys. Tik pas mus. Hadavei!

reiškia LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausiai 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 18 valandų. Valstybė finansuos 21 studento studijas geriausiose pasaulio universitetuose. Kiekvienam bus skiriama iki 61 tūkstančio eurų vieneriems metams. Šie studentai tapo konkurso kitas 100 laureatais. Gavę valstybės finansavimą studijoms užsienyje, jie įsipareigojo po studijų grįžti į Lietuvą ir čia pritaikyti įgytą žinią.

0: Liaudros elektros tiekimą siekiama atkurti per įstatymuose numatytą 3 parų terminą. Nespėjus pašalinti gedimų per šį laiką, gyventojams turės būti mokamos kompensacijos. Dalis žmonių gauna žinutę su pranešimais, kad elektros tiekimo atkūrimas jiems užtruks iki 5 dienų. Kijeve Ukrainos nepriklausomybės 35-ųjų metinių minėjime dalyvavusiam prezidentui Gitanui Nausėdai įteiktas Ukrainos laisvės ordinas. Nausėda teigia, kad šis apdovanojimas priklauso visiems Lietuvos žmonėms, remiantiems Ukrainą. Prieš prasidedant naujiems mokslo metams, bankininkai ragina tėvus pasikalbėti su vaikais apie finansinį saugumą internete. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Rugsėjį vaikai grįžta ne tik į klases, bet ir į savarankiškesnę kasdienybę. Su kišenių pinigais, mokėjimo kortelėmis, taip pat programėlėmis, žaidimais ir bendravimu internete. Tuo nevengs pasinaudoti ir sukčiai, primena bankininkai. Dėl to tėvai raginami įvertinti savo vaikų gebėjimą atpažinti sukčius bei jų žinias, ką daryti susidūrus su aferistais. Banko ekspertai rekomenduoja su vaikais aptarti su pinigais ir saugumu internete susijusias rizikas bei kokių saugumo susitarimų verta imtis naujais mokslo metais. Anot specialistų taip pat pravartu iš anksto pasikalbėti apie galimus savarankiškus vaikų pirkinius.
0: Šiaurinėje Lietuvos dalyje šią popietę vyksta iš anksto suplanuotos NATO oro policijos misijos naikintuvų treniruotės. Kai pranešė karinės oro pajėgos, treniruočių zonoje gali būti girdimi į sprogimus panašus garsai. Ateinančią naktį kai kur trumpas lietus, vietomis rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra 8-13, pajūryje 14-16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra 17-21 laipsnis šilumos.
2: Kelios minutės po 6 valandos, jau tikrai visi darbai baigti, o jeigu ne, tai bent jau tikiuosi, kad nuotaikos geros ir pas jūs lygiai taip pat šviečia saulė, kaip čia pas mane. Aš jau toj keliausiu namo, bet prieš tai dar turiu atlikti svarbių reikalų. Aptarti su jumis rytoj, aš visada mėgstu vakare pagalvoti, kas manęs laukia rytoj, kad būčiau pasiruošusi, mes tą kartu su jumis ir padarysime. Paskui išsuks Paulina ir pristatys naują topic dainą, vis dar vasariškas toks skambesys, galbūt Lietuvos orai neleidžia mums vasaros pajausti, bet muzika tą situaciją pataisys. Na, o pabaigai, kad jau pradėjau šunų temą su ja ir užbaigsiu.

tapsi paskutinės kalendorinės vasaros dienelės. Rytoj jau turime antradienį, rugpjūčio 25 dieną. Kažkaip tikrai man tas rugpjūtis paėmė ir praskriejo. Nesupratau, kas čia įvyko, jau tuoj rugsėjo pirmoji, jau tuoj Vilnius visas užsikimš ir ne tik dėl naujai atvykusių studentų, bet ir dėl kelio remontų, kurie niekaip nesibaigia. Linkėjimai visiems, kas negyvena Vilniuje, jums žinokit, šiuo metu tikrai sekasi. Rytoj vardadienius švenčia Juozapas, Liudvikas, Patricija, Liudas, Liucilė, Mangailė. Žodžiu, tikrai bus daug progų rytoj, ką nors pasveikinti per radio centrą ir rašyti jam arba jai balsutį. Iš tikrųjų, jau dabar galite tai padaryti. Mūsų numeriu 0662862888. Siūskite savo balsų įrašytą žinutę, tik parašykite, kad norėtumėt, kad rytoj, jei išgirstų jūsų adresatas, galite net valandą nurodyti, mes pasirūpinsime, kad būtent tada ji nuskambėtų. Na, o dar galima pasižiūrėti, kada teka ir leidžiasi saulė. Teka po 6:10, leidžiasi pusę 9:00, dienos trukmė 14:21. Ir tai jau yra trumpyn. Kaip žinia, iki pat kalėdų dabar dienos trumpės, jau mane vakare nustebina, kad būna taip anksti tamsu. Jau dabar su šuniuku, kai einu pasivaikščioti, uždedu jam šviečianti ant kaklį. Tai reiškia, kad žiema

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 45% nuolaida kapų žvakėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Teiron ir Tyrok dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
3: Volkswagen.
4: Lenovo.
5: Apple.
4: Lenovo.
5: Apple.
6: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Didžėjus Topik klausytojams pristato hitą po hito ir, manau, šviežiausia naujiena ne išimtis. Kviečiu išgirsti Lucky Ones. Melancholiškos melodijos, bet vasariško ritmo daina gali priminti Empire of the Sun dueto kūrybą. Bet skambesys jos ir mintis apie laisvę, kai esi laimingas ir niekam nieko nebeturi įrodyti. Šio jausmą siekiam kiekvienas iš mūsų. Bet tikiuosi, kad bent 3 minutės dainos privers jūs pasijusti gerai. Etrija Lucky Ones.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

Sveiki, čia Radijos LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Valstybė finansuos 21 studento studijas geriausiuose pasaulio universitetuose. Kiekvienam bus skiriama iki 61 tūkstančio eurų vieneriems metams. Studentai įsipareigojo po studijų grįžti į Lietuvą ir dirbti čia netrumpiau kaip 3 metus. Savaitgalio audra padarė nuostolių už daugiau nei 3 milijonus eurų. Draudikai teigia, kad šis skaičius dar gerokai augs. Šiaurinėje Lietuvos dalyje šią popietę vyksta iš anksto suplanuotų NATO oro policijos misijos naikintuvų treniruotės. Kai pranešė karinės oro pajėgos, treniruočių zonoje gali būti girdimi į sprogimus panašūs garsai. Kol kas tiek. Išsamios žinios 19 valandą. Ateinančią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra rytoj 17-22 laipsniai šilumos.

0: sorry, no.
1: Gato?
2: Nieko, po truputį. Pats?
1: Normaliai. Krūtam, judam.
2: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net penkios pasaulinės superžvaigždės tik pas mus. HDV.

Lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį. Arena Vilnius, didžiausi 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

0: apdovanojimas.
1: Keistuolio apdovanojimas.
2: Kažkaip netyčiom pradėjau tą šaunų temą, su ja ir užbaigsiu. Būrimo salonų pasaulyje daug yra paklausa, reiškia bus ir pasiūla. O Pietų Korėjoje apsukrus verslininkai atrado naują nišą būrimo salonus šunims, kadangi šalyje augintinius turi apie trečdalis gyventojų. Visos paslaugos keturkojams labai populiarios ir klientų netrūksta. Būrimo salone šunis išsirenka kurią nors iš apverstų taro kortų ir būrėjai, save vadinantys verslininkai, šeimininkams paseka gražių pasakų apie tai, kaip jaučiasi jų augintiniai. Apie nepatenkintus klientus neskelbiama, taigi dar vienas įrodymas, kad dėl mylimų augintinių šeimininkai nieko negaili ir tai tikrai gera verslo niša tiek Pietų Korėjoje, tiek, manau, Lietuvoje. Aš pas burtininką neičiau, bet esu ne kartą tik tokią mačiusi video apie taip vadinamuosius minčių skaitytojus. Jie tai daro su katėmis, su šunimis ir pasako tokių dalykų, kad sunku nepatikėti. Na, o aš, kaip ir sakiau, keliauju pas savo šuniuką, aš jo visas mintis ir taip žinau. Jis manęs laukia, labai džiaugsis, kai ateisiu. Tikiuosi, kad ir jūsų kažkas laukia namie. O jeigu ne, nebėda. Reiškia, kad jums labai gerai ir vienam arba vienai. Žodžiu, mano linkėjimai keliauja visiems Radio Centro klausytojams. Jūs patys geriausi. Mes girdėsime rytoj mano įprastų laikų kelias minutės po ketvirtos. Gražos jaukaus vakaro.

0: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtinai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.

Sveiki, čia Radijos LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 19 valandų. Norinčiųjų koalicijos susitikime Kyjeve dalyvavęs prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva yra pasirengusi dislokuoti pajėgas Ukrainoje, kai tam bus sudarytos sąlygos. Nausėda taip pat pristatė naujausią Lietuvos karinės paramos Ukrainai paketą, kurio vertė 42 milijonai eurų. Valstybė finansuos 21 studento studijas geriausiuose pasaulio universitetuose. Kiekvienam bus skiriama iki 61 tūkstančio eurų vieneriems metams. Studentai įsipareigojo po studijų grįžti į Lietuvą ir dirbti čia netrumpiau kaip 3 metus. Šiaurinėje Lietuvos dalyje šią popietę vyksta iš anksto suplanuotos NATO oro policijos misijos naikintuvų treniruotės. Kaip pranešė karinės oro pajėgos, treniruočių zonoje gali būti girdimi į sprogimus panašus garsai. Savaitgalio audra padarė nuostolių už daugiau nei 3 milijonus eurų. Draudikai teigia, kad skaičius dar gerokai augs, o tikrasis mastas turėtų paaiškėti per savaitę.

0: išnaudota dar liepą. Socialinės apsaugos ministrė Inga Ruginienė sako, kad kitiems metams nėra pagrindo jos didinti, bet to ji netmeta, kad gali būti svarstoma dėl kvotos mažinimo. Nauja kvota kitiems metams anot Ruginienės bus aptarta ir nustatyta rudenį, tačiau jos manimu šiemet nustatyta maždaug 24,5 tūkstančių užsieniečių įdarbinimo kvota yra racionalus ir objektyvus skaičius. Ministrė taip pat pažymė, kad mokantys po daugiau nei 1750 eurų į rankas darbdaviai ir dabar tokios darbuotojus gali įsivežti be kvotos. Šiuo metu labiausiai dėl trūkstamų darbuotojų nerimauja transporto ir logistikos sektorius.
1: Eurolyga oficialiai paskelbė apie naują turnyrą, kuris nuo šiol atidarys klubinio krepšinio sezoną. Rugsėjo 18-19 dienomis Abu Dabyje vyks pirmasis Eurolygos supertaurės turnyras, kuriame varžysis keturios komandos – Olympiakos, Fenerbahčė, Realas ir Dubajus. Turnyras vyks finalo ketverto principu. Pusfinalyje Olympiakos susitiks su Fenerbahčė, o Dubajus kovos su Realu. Ateinančią naktį kai kur trumpas lietus, vietomis rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra 8-13, pajūryje 14-16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra 17-21 laipsnis šilumos.

0: daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49, kiaulienos sprandinė 3,19, o šeimininkės sviestas tik euras 19. Iki, arčiau tavęs!
1: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avaliniai. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.
2: Tėti, aš į mokyklą.
3: Gerai, o Delfi?
2: Delfi lieka.
4: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.

0: Ačiū savaitę Maksimoje rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 49 centai. Pusriepė varškė Well Done 3,65. O saulė gražu aliejus Natura 1,99 €. Maksima tai, ko reikia.
1: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.

0: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
1: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
2: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
3: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
4: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga. Aš Vaidas Bučys. Bendrovės ESO duomenimis be elektros vis dar lieka apie 120 tūkstančių žmonių. Telekomunikacijų bendrovės praneša, kad neveikia maždaug pusė jų mobiliojo ryšio stočių. Be mobiliojo ryšio vis dar yra per 60 tūkstančių vartotojų. Įstatymai numato 3 dienų terminą atkurti elektros energijos tiekimą. Nespėjus pašalinti gedimų per šį laiką, gyventojams turės būti mokamos kompensacijos. Dalis žmonių gauna žinutę su pranešimais, kad elektros tiekimo atkūrimas jiems užtruks iki 5 dienų. Draudikų duomenimis savaitgalio audra padarė nuostolių už daugiau nei 3 milijonus eurų. Sulaukta per 3 tūkstančius pranešimų apie žalą. Šie skaičiai tikriausiai gerokai augs. Energetikos ministerija ragina spartinti elektros tinklų keitimą po žeminiais kabeliais miškingose vietovėse. Šiuo metu numatyta sukabeliuoti 2 tūkstančius kilometrų elektros perdavimo linijų. Anot ministerijos, šį rodiklį reikėtų padidinti iki 6 tūkstančių kilometrų. Kyjeve Ukrainos nepriklausomybės 35-ųjų metinių minėjime dalyvavusiam prezidentui Gitanui Nausėdai įteiktas Ukrainos laisvės ordinas. Nausėda teigia, kad šis apdovanojimas priklauso visiems Lietuvos žmonėms, remiantiems Ukrainą. Kreipdamasis į tautą, prezidentas Zelenskis pabrėžė, kad Rusija padarė klaidą nuvertindama Ukrainos žmonės ir pareiškė, kad tarptautinė bendruomenė savo vienybę turi priversti Maskvą klauptis ant kelių. Tuo metu Europos Sąjunga patvirtino 6 milijardų eurų karinę paramą Ukrainai. Negalę turintis aukštųjų

Krepšinio Eurolyga paskelbė apie naują turnyrą. Rugsėjo 18-19 dienomis Abu Dabyje įvyks pirmasis Eurolygos supertaurės turnyras, kuriame varžysis Olympiakos, Fenerbahčė, Realas ir Dubajus. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga, kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete Radijas LT.